0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Pašu radītās dziesmas.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai.

0: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
2: Labrīt! Jā, labrīt! Nedēļas vidū trešdienā un 9. septembrī. 9. 9. Jā. Bruno Tēlmai īpaši labs rīts, lai šis ir, jā, viņu vārdi šodien dižājās kalendārā. Tā, nu kas tad mums vēl? Nu jā, protams, kad daudz laimes visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas diena. Tālienē un tuvienē, un tu tālienē un tuvienē, jā. Ok, jā, nu ko, šis ir Radio SVH, LV, BB Brokastis, būsim še līdz pat pulkstenis desmitiem. Šodien mums darīšanas gana daudz, bet nu mēģināsim no tām maksimāli izvairīties. Kāpēc? Nu tāpēc, ka tā ir labāk. Labāk vienmēr ir izvairīties, jā. Nu ko, lai jauka šī rudenīgā diena, 9. septembris.

0: Jā, viens mans kaķis tieši pārskaita Vincent pāri te krustojumā, te pie mūsu mājas tikko, jā, es tā vēl domāju, tur spļaut, nespļaut, par kur plecu bija jāspļauj, vai zemē, vai rokā paturēt, vai, nu, kaut kāda, tur bija kaut kādas, nu, tās, tas, tā cīņa kaut kāda bija tāda, bet nu, beigās neko tā, gāju tikai, nu, es, redzēt, kas būs.
1: Es esmu vienreiz... Nepat no vairākas reizes. Nē, es esmu pāris reizes
0: iespējams kādam somā.
1: Gandrīz. Nē, nu tā, ka tu es esmu uz tukšu ceļa gaidījis.
0: Nā, ka kad paies.
1: Paies.
0: Man kaut kā līdz šim veicās. Man liekas, tas arī, es tikko piebraucu, viņš tur tālumā gāja pie mūsu mājas. Man liekas, tur kāds ar novicoju. Novicoju jau pāri.
1: Droši vien,
0: jo, nu...
1: Bet, nu, droši, ja
0: tā karma, jau, tā jau nav mūsējā, tā ir tam onkulim.
1: Nu, jā, droši vien.
0: Kurš tikā, kad neskapēc iet, nu, ne viņš rādio strādā nekur, nu, kas, nu, vai tā, nu, kas viņam kaķis, nu, nekas. Nu, mums jau redz svarīgi, mums ir 4 stundas intensīva darba priekšā. Mēs nevaram paļauties kaķiem un sasistiem spoguļiem.
1: Lai gan es teicu, kad, pirmīt, kad maksimāli mēģināsim izvairīties no kaut kādiem darbiem. Nu, tas
0: bija tāds uzstādījums.
1: Nu, es tā teicu, jā.
0: Jā, jā, es domāju, arī pēc atvaļinājuma sevišķi. Manuprāt, divi mēneši ir tāds aklimatizācijas periods, tāda buffer zona.
1: It kā jau tā darīšanas, tad daudz visādīgi.
0: Nu, jā,
1: konkursi.
0: Bet var jau viņas...
1: Tā, kā mēs to jau izdarījām.
0: Jā, var jau viņas ar viški.
1: Nē, jūs jau mums padod mums ziņu.
0: Šitā iet. Nu, tas tā kā tā aizā iet un tur kāds priekšā velkās. Jā, kāju var pastumt. Jā, tas pats ar tiem kaķiem, jā. Nu, viņi jau aizskies un savu izdarīs un neizdarīs ar labi un pašiem, nu, mēs nu, būsim, vēl līdz desmitiem būsim, goču pendel.
1: Viņš piedzims tik labs melns kaķēns, jā, visi baigi forši. Un viņam uzreiz uzliek šitādu te slogu, jā, un tas

0: tik agri.
1: Labi,
0: mēs vēl, jau
1: cieties.
0: Pacieties.
1: Pacieties, jā. Lai gan man likās, ka šī dziesma varētu būt laba uz poda.
0: Paņem manais poda.
1: Padod manai mātei podu.
0: Ā, tas ir.
1: Nē, nav slikts. Paņemt manais poda. Arī nav slikts.
0: Nē, šito vēl nē.
1: Šito, okay.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Tā,
4: Andri.
3: Jā.
4: Man tev ir dāvani.
3: Oi, atkal. Es tīru, mājā ir jādzīvo, nevis jāpārvērš tā par noliktavu.
4: Nu, paga. Tā nav lieta tāda, kas...
3: Ilgi, kas stāvēs plauktā.
4: Kas tev ilgi iestāvēsies.
3: Nu.
4: Tāpēc, kur mēs...
3: Tā ir digitāla ciparota. Tu viņu meklē pašlaik tajā monitorā.
4: Nē, es tagad skatos, es sagatavojos to, sagatavoju to uzpoda dziedamo.
3: Nu, tad to tu man grib dāvināt.
4: Nē. Es vakardien piedalījos vienā tādā šovā.
3: Viltu zikri.
4: Jā.
3: Es taču zinu šī.
4: Zini, jā, šito te, kad ir vegānais kaviārs.
3: Es zinu. Melnais ir labāks un cita firma.
4: Jā?
3: Šitā, nu, jā, bet, nu, okay, jā. Nu, dod vienu, nu, jā, jau tu...
4: Nē, mēs viņu vakardien tur drusti.
3: Jā, nē, viņš nav slikts, jā, sviestiņu var apakšā pagrūst, un tad dilli uzliek pa virs, pa visu, sīpoliņu, jā.
4: Man ir līdz, maizīt, man līdz ir.
3: Es tagad, nē, es baigi gūjies.
4: Ir jau viss,
3: jā. Jā, man ir paredzēts 11. Pusdienas krāšņas, tā kā es...
4: Starp citu, nevaru. Es tev izstāstīju.
3: Viņš jau nevar.
4: Es piedalījos vakardien vienā, nu, pavāru būšanā, jā. Un, zin, par ko es esmu ļoti patīkam pārsteigts. Tu griķis tu šlieto.
3: Nu, jā.
4: Nu, tā, okay. Es zinu, cilvēkiem patīk, nepatīk, tas tā, man tī ir labi griķi. Bet vakardien nobaudīju eko griķus, bet viņi tāds, un viņi nav, zini, kāpēc tie griķi ir tādi tumši? Nu, viņi ir pēc savas būtības tādi tumši pelēki, ja? Jo viņi izrādās ir kaut kā termiski apstrādāti, ja? Lai, un tas ir darīts tāpēc, ka, lai viņus nevar iesēt.
3: Viltot.
4: Jā, tieši tā.
3: Jā.
4: Lai viņus nevar iesēt.
3: Jo
4: tad, ja viņi nebūtu apstrādāti, viņus iesējot, viņi izaugs. A šitie, nu tā tas tā pavārs stāstīja. Un, bet šie,
3: viņš
4: kas...
3: Viņš ir pārtraukt to pārdzimšanas ķēdi.
4: Jā.
3: Tas ir, nu, to sansaras ratu apstādināt.
4: Jā, tas sansaras rats ir nostopēts parastām griķim.
3: Brūno brīdinājumu.
4: Jā, ar brūno.
3: Brūnā brīdinājumu rezultātā.
4: Bet,
3: skaidrs,
4: bet tas, ka tie, kas ir tie eko, viņi ir gaiši, kas nav šitā te termiski apstrādāti. Un tu zini, viņi tā kā...
3: Jā.
4: Pilnīgi cita...
3: Jā.
4: Vo, un, ļoti garšīgi.
3: Un pārstrādājās viņi daļēji, tādējādi tu dziedot to dziesmu, kur mēs piedāvāsim, vari izsēt
4: jā,
3: pa visu ir, pagastu.
4: Nē, tas tieši tā ir.
3: Nu, jā.
4: Es
3: saprotu.
4: Es tagad, piemēram, ja es tagad ietu un izsētos pa lauku,
3: jā.
4: Tad visdrīzākais tur pēc tam augtu griķi. Arī, protams, ka tā...
3: Mārutki, kā bija iecerēts.
4: Jā. Mārutki, nē. Iespējams, arī tomāti nedaudz, jā. Varbūt arī kāds bumbieris vai ābols. Nu, plumsnē, no plumēm kauliņas izņēmām ārā, jā.
3: Ir vēl viena puķe. Šo jums ar atklāju, kas tisējās tā, ka, nu, pārējiem vairs tur nav ko darīt. Tāda rozīga tāda.
4: Bet tu esi mēģinājis tos griķus?
3: Nē. Nu, droši vien tās...
4: Pamēju, baigi labi, tiešām, pilnīgi savādā garšo. Vairāk tā kā pēc tādiem putrējumiem. Nu, jā, faktiski jau tas grauda augs jau vien ir.
3: Nu.
4: Labi, nu tad ko?
3: Visiem.
4: Ir laiks, ja?
3: Jā.
4: Taisīties uz to
2: klipu,
4: vietu.
2: Klipu klapu! Jā. Klipu klapu! Viensi, divi, trīsi, četri! Uz poda dziedamās dziesmas!

Lizzo.

0: strāks uz beigām.
1: Nā, nams.
0: Paldies, jā, strāks uz beigām, jā. Jā, nu ko, tad, jā, mūsu liste papildinās, jā, uzpodziedamā. Tikai neskapēc kaut kā baigi daudz esmu netīšām ielicis zeļus dikten daudz, jā.
1: A, ko tu liedzi?
0: Nē, es nezinu, laikam viņš ir kaut kā iekrāmējis uzreiz veselu plati, bet dziesmas vietā.
1: A, to ārā nevar dabūt.
0: Es izmantīšā, jā, es, protams, ka izmantīšā ārā. Nu, ko tu liedzi?
1: Zeļus pa tu veču ņemās
0: vietā. Rīts bez vēja, tas bija tas īstais, jā.
1: Nā, es nezinu, kāpēc rīts bez vēja. Man tie nav tādi.
0: Nē, vakardien mēs...
1: Vakar?
0: Jā, vakardien mēs... Nē, va šitas tik klausies, va šitas te. Bet arī jau nav īsti, vai ne? Uzpoda.
1: Tur var derēt jebkās.
0: Eņģeļa smaids.

0: Tajā brīdī jau bija labi, bet nu nevar jau visu laiku uz podi dziedāt.
1: Ceriņu laikā.
0: Nē, nē, nu...
1: Visskaistākā. Nu labi, nu tad noskaidrosim, ko mēs atstāsim no tā visu. Es nezinu, kāpēc viņš tā ielikās, tā kaut ko es tur nepareizi laikam nospiedu. Nu jā, bet tur parēdienu tur, turpinājumā, ja?
0: Jā.
1: Tā tad pavārs vakardien Jūris vārdā gatavoja dažādas ēdienas, tad, kurā tika izmantot arī šie vegāni ikri. Atsakot, nu tā kā, kā tāds joks, bet vispār bija ļoti garšīgs deserts. Kur pavārs nosauca par, par žulienu, bet nu, no žulienu tur bija nu, tikai tas, ka viņš bija tādā mazā trauciņā. Ja? Bet it kā bija arī tā cepurīta, tā kraukšķīga, nu, bet tā bija tāda kraukšķīga salda. Nu tāds, nu tā kā tāds cepumiņš, tā kā kas, ja? Bet iekšā bija sīpoli sacepti, nu, tie... karamelizēti sīpoli brūni tādi. Es pat redzēju to procesu, kā to taisa. Es tagad zinu, kā to dabo gatavo, vai ne? Kad cukuru pakausē, tad pabrūnina, tad saliek sīpols. Es gan pamatīgi tos visus atcep. Tā kārtīgi tad uztais tā sāst pasautē labu laiku. Un paliek tīk tā tumši brūni. Un pavirs ogas. Avenes, tur melenes, vīnogas, jā.
0: Kazenes.
1: Jā. Kazenes arī, jā, jā. Nu, šitien tāds.
0: Jā.
1: Tā, nu. Tā garša bija tāda ļoti interesanta.
0: Sīpols ar
1: jo tu sīpoli, ja tie sīpoli jau saldi. Nu,
0: saldi, jā, jā.
1: Tad tā brīžiem likās tā, ka tās ogas ir sakratušas iekšā šķovētajos kāpos. Nu, tas bija tā kā tāds, nu, tāda... Pavāra joks tāds, vai ne?
0: Jā, jā, nu, jā. Bet labi.
1: Nē, nē, nē, viss forši, jā. Pamēģiniet. Interesanti, interesanti.
0: Jā.
1: Kas tev tāds interesants no ēdieniem? Nav nekas tāds?
0: Nu, man jau redz, es jau nespēju pats neko. Tu man visu laiku ēdini un barones un griķus un kaviārus.
1: Griķus es, tos es nepaņēmu līdz tie... Man palika mājās grīt.
0: Es neko, es tagad, es kā atklāju caciki, tā saucamo, tas ir tāds mērķis Grieķijā, tā es viņu arī lietoju, tur tāds. Bet, nu, ja beigsies man tās garšvielas, tad būs jāiet meklējumos, es savedu no turienes, bet te var dabūt, es zinu, pāris vietas, kur ir tā kā.
1: Kas tā ciki?
0: Caciki, nu, tas tāds skrējums, principā, ar gurķiem.
1: Nu, bet tas ir kaut kas uz eļa, nu, tāds viņš ir, jā. Taču ne, nu, tas ir vegāniskais.
0: Jā. Nu, nē, nu, visādi var veģetārais, nu, ja to uz jogurtu, tas tāds uz jogurta bāzes, nu. Nu, tur griķi, to tie gurķi, nu. Nu, tur galvenais, jā, tā garša, tur tas cikī pulverīts tāds, viņš tur čiploki, višku pulveris un visādi tur tādi grieķi, grieķi čiki briki iekšā un tad to, kad iebaru, tad jebkas pārvēršās par caciki, nu, krejums, to var pielikt klāt, nezinu, nu, visādi, nu, es viņu ņemu ar tādu vegādo majonēzi taisu, nu, gurķi vajag vēl klāt, jo tam gurķim tur jā, parasti svaigu gurķi, un tad tev viņu uzliec tādu, nu, tad tā ir tā kā mērķi, nu, tad paštaisīta tāda, nu, sauc viņu kaut vai pa majonēzi, bet, nu, tur nav, tur nav tas majonēzes, tas biezums, kad arī tur Grieķijā viņi bija tā diezgan bieza, man kā viņi to taisa, es vēl īsti nezinu. Nu, jāiet, jābrauc stažēties nākam vasar.
1: A kas Grieķiem ir tas viņu?
0: Musaka viņiem ir stifādo, ot par sīpoliem runājot, tur daudz, es nebiju iedomājis, viņi, ot veseli sīpoli tādi, cik var saprast, es tā pāris vietā sēdi, viņi taisa arī to vegāno versiju stifādo, tos stifādo garšvielas es opaņēju, bet vēl neesmu uztaisījis, tad sarkana mērce tādi, tur, nu tur ir it kā gaļas ēdiens ar sīpoliem tas domāts, bet viņi to vegāno versiju tur gaļas vietā, viņi, nu, citu gaļu paņem, kas nav, nav sista, un kas nav blējusi un dziedājusi, un, bet vienā vietā man tikai sīpols. Vienkāršīgi. Nu, ja man pateiktu, es teiktu, nu, paga, veči, nu, šito es neēdīšu. Vārīt sīpoli veseli maziņi. Izvāra. Un tad vēl tajā mērcē, laikam cepeškrāsnī vēl. Vēl viņas vāra un pēc tam cepeškrāsnī ar mērci vēl satais. Tu, principā, ēd vārītus sīpolus. Nu, ja man, nu, tas ir briesmīgi, tā izklausās. Nu, vārīt sīpolus no zupas, tas ir pirmais, ko es metu ārā. Nu, viņš tur dar, ka, lai uztaisītu kaut kādu garšu, bet pašu viņu ēst, to nedrīkst, vai ne? Bet te viņš tik forši kaut kā ar to mērci. Fantasijas, kā tas apēdiet. Nu, tā tā mūsaka tas ar baklažānu, tur tāds arī tāds kārtojumiņš. Un tur tā kā siers pa virsu, bet tur sieru vietā ar visu kaut ko, tur tā bešamel mērce un visu. Nu, ir viņiem tādi diezgan, nu kā, nu, viņiem diezgan tās pašas dolmas grieķu viņiem ir un vīnogāstīti, tur tā drīz tā. Nu, tas tajām reģionam vispār ir tiesi sākot ar Kaukās, beidzot ar Balkāniem, viņi visi tur tos rīzes vīnoglapās tie iekšā, jo tās vīnoglapas viņiem.
1: Bet tā viņiem ir rīzi. Makaroni, tas nav grieķi.
0: Makaroni, nē.
1: Makaroni,
0: tā. Jā, būt, nē.
1: Viņiem ir rīzi, viņiem kartupeļi.
0: Vairāk rīzi, kartupeļi diezgan daudz, jā, viņi ar kartupeļus lieto. Nu tā, nē, virtuve ļoti garšīga. Man ļoti patīk. Kaut arī, nu, viesnīcā es pats strādāju. Tur bija, pats cik bija garlaicīgi, visu laiku viens un tas pats. Es pats jaucu tā saucamo tahīnī mērci. Un tad es, viss tur apkalpotājs skatījās, ka es tur sanesu visu un tā pats pie galda sinepju mērci taisu, piemēram, sineps ir un ābola etiķis ir un viss kaut kas, bet tas ir atsevišķi. Man tā kā uz salātiem prasās mērci un tad es pats sēžu trauciņā, kuļu tur maisu, viss bleņš uz mani, nu, kā cilvēks te mokās. Brīnums, ka neaizdzinu uz virtuvu strādāt. Jā, nu tā, es tur...
1: Bail bija.
0: Jā. Bet, jā, tad grieķi virtuva, forša virtuva. Jocīgi, nu, visvār ārzemēs viņi ir iegājusies diezgan. Nu, visur ir, kur tam mēs bijām Bahamās atceries. Pat tur bija grieķu restorāni pāris, es centrā Nassau, es redzēju, bija. Ritīgi, gārā, zili baltieni, pēc tā var pazīt, pēc karoga krāsām. Grieķi karogi karājās un, nu, bija grieķi virtuvi diezgan izplatīti Eiropā un Amerikā visu. Mums kaut kā tā nav īpaši aizgājis. Viens grieķi restorāniņš, man liekas, bija kaut kur uz Elizabetes ielas, bet man liekas, tagad vairāk nav. Dzižāru virtuvi ļoti labi, spēcīgi, garšīgi un jā, tāda reizē arī viegla. Tāda, ne, ir baigi okay. Nu tā, parunājām, redz, pēc poda atkal var sākt runāt par ēšanu.
1: Ne, nu, un ne tikai runāt, ir jāsāk ēst.
0: Jā, nu pareizi, ir jau pēdējais brokastu laiks, jeb pirmais.
1: Labrīt, labu apetīt.
2: Abrakadabra, tava maģija labā, tā

0: Brokastīs.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastīs sadarbībā ar Via SMS LV Elastīs.

0: Nu, mums tāds kulinārais rīts, redz, sakarā taviem piedzīvojumiem virtuvē. Jā, vakar un manām atmiņām.
1: Paklausies, trīs burtu kombinācija piedzīvojumu virtuvē. Varbūt, ka tas laikmetīgie piedzīvojumu virtuvē. Tu topam.
0: Ā. Tā bija laikmetīgā virtuve, laikam, vien brīdi.
1: Nu, bet piedzīvojumi
0: virtuve. Piedzīvojumi, nu, kaut kas aizgāja greizi.
1: Jā, jā.
0: Uz kājas atkal uzlīva pots ar verdošu ūdeni.
1: Jā, ne, uz te, kad uz spējas atkal, ne, uz ceturto reizi uzliek tēju.
0: Uz spējas uzliek karstu tēju.
1: Ķibelis virtuvē.
0: Tad par tēju, ar citu. Pēc ēšanas nesot labi pusotru stundu vajagot gaidīt cevišķi tēju un cevišķi laikam zaļot. Askalo ārā visu to skaistot caciki, maciki, raciki, stifado, musaki un viss cits labums ar visiem minerāļiem, vitamīniem, tējas, tās ir tās garšīgās riebeklis, kuras skalo visu ārā, jā. Nu, nesot labi, jā. Uzreiz, pēc laika tik vajag. Nu, uzreiz pēc ēšanas tēju
1: nevajag. Tēju nē, labi, jā.
0: Nu, viņš skalo laukā, laikam sevišķi zaļā, tā runā. Zaļo, tas ēdiena navīgs un vitaminizētās pārtikas ienaidnieks. Bet, nu, vienalga, nu, daudz tā dara, nu, iedzers ar to tēju. Un tad mēs tad atcerējāmies, es atcerējos, ka ļoti labi un pēdējā laikā ir lietoju, pēdējos gadus pat, jāsaka, lietoju. Tā saucamo, es viņu saucu par beduīnu tēju, jo Eģiptei samācījos. Viņi melnai tējai liek klāt, nu, visādas brīnums. Bet pa beduīnu tēju viņi var nosaukt jebko. Melnā tēja plus viss tur. Kardamons, koriandrs, viss un tāds, un šitā bija pieber klāts šeit. Katrā vietā beduiņi teica savādāk ar šo, bet nu uz balnās teica bāzis it kā, jā.
1: Ā, bet ar bērts var klāt viss kaut ko.
0: Nu, it kā var klāt, bet parastākais variants laikam skaitās ar mintu, nu, jeb ar piparmētu, jā. Un to tad ir, nu, piparmētra mums jau tā kā nezālis, vai dārzās jau ir paķer visur. Bija Grieķijā viesnīcas pagalbā auga, vai uz palodzes restorānā, tiec, noplēst kādreiz.
1: Nu, uz palodzes nu, piparmētu un mierīgi izauga.
0: Nu, visur, jā. Bet es viņu uzlieku uz palodzes un pakaltēju, un tad beru klāt, un kad aplēju melno tēju, vēl to piparmētu drusciņu kātu. Un tad viss melnā tēja ar piparmētu.
1: Tev nav kaut kur tiem piparmētu ar bišiņu?
0: Ne?
1: Es kādreiz varētu šodien izmēģināt.
0: Augšā vai varētu, nē, bet tur būs noteikti tās, nu...
1: Mākslīgās?
0: Nē, nu, tas pakā. Bet, nu, var jau arī to, nu, var jau samiksēt šī tā.
1: Nu, pamēģināsim.
0: Varētu pamēģināt. Jā, un vajag forši, un laikam jau tas ir, tas melnā tēja, tur tas, kas tur tā kofeīna daudzums, vai kas tas tur tāds, jūs tad tur gaisā un budina, vai ne? Un piparmētu skaitās, ka tā atkal nomierina. Tad viņš tā kopā saiet.
1: Tad it kā iznāk...
0: Nu, pa nullēm.
1: Pa nullēm.
0: Nu jā.
1: Pa tā priekškam.
0: Nē, nu kā priekškam. Nu, kur tev jāsteidzās? Sevišķi 45 grādu karstumā, vai ne?
1: Nu tad iet ceto.
0: Pazerties tu gribās.
1: Iet ceto zaļo. To piparmetriņu, tad lai tev nomierina.
0: Nu, bet tev garšo melnā, saprot. Nu, viņi grib uz zivtiņas apsēsties.
1: Jau paslapināt, jā, jā.
0: I to, nu, kā tur bija.
1: Jā, jā.
0: Uz tā, uz to apēst. Viss, un tad iznāk šitā karstumā. Un varbūt tas kaut kā tur tā termo regulē tur visu to rumpi, vai ne? Laikam tādās. Nu, zin, pa velti jau tas nav. Nu, kad tur jau
1: protams.
0: Gadu tūkstošiem džeki ir izdomājuši, ka tieši šitā vajag, jā.
1: Nu, bet loģiski. Nu, jā. Viņi taču zin, ko viņi dara. Viņi
0: jau... Mēģināja, un reku izmēģināja.
1: Mēģināja, beigās
0: rekā sanāca. Un tur tie pa ceļam, kas bija ar tiem kardamoniem, kardamoniem un koriandriem, un kur tur viss...
1: Izlēja ārā.
0: Tie arī palika. Nu, tie arī ir, kā saka, tiesības uz eksistenci.
1: Jā.
0: Bet, nu, visvairāk laikam aiziet tā melnā tējā piparmēta. Nu, tā vismaz man aizķērās. Nu, tereku paskatā, cilvēki aktīvi piedalās. Iet piedalās tajās te. Nu, skaidrs viss. Protams,
1: Okay.
0: Ko te latvijas cits var izdomāt? Piegās Latvijas alkoholu pējai.
1: tas, tas ir...
0: Tāds,
1: kas saka, vīrs un vārds, vai ne?
0: Tāds viņam rīts, tāds.
1: Tēja ar alķi, nu kā vien.
0: Ar moku, iedomājies. Ko? Ar moku piegāvā kaut. Nu.
1: Sacūkāti divi dzērieni. Okay. Lai gan tā otrā jau ir jau...
0: Krāsi
1: jau
0: vienā.
1: Sacūkāti jau būs savā būtībā, jā. Labi, labrīt, labu apetīti.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: Rádio SVH LV.
3: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētu uztura.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Uļa! Uļa!
9: Uļa!
10: Алло, Уля.
11: Уля.
12: Ульяна Семёнова.
13: Уля.
14: Ульяна.
15: Ульяна Семёнова.
16: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi šodien daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Vienlaikus bija paredzēts saglabāt 20% slieksni latviešu valodas un matemātikas centralizētajos eksāmenos kā nosacījumu uzņemšanai 10. Klasē. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone atzina, ka šajā jautājumā piekāpjas, jo pret sliekšņa noteikšanu jau iepriekš iebilda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas pašvaldību savienība, kā arī koalīcijas partneri. Un valdības pieņemtie lēmumi arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība vakar atbalstīja arī likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl būs jāpieņem Saimai. Valdība vakar apstiprināja arī grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Šajā laikā pārbaudāmās kravas ostās aizturēt nevar, bet ja par kādu no tām tikšot saņemta informācija, ka tajās bijuši zaktie Ukrainas graudi, tad Latvija šo informāciju uzreiz varēs nodot graudu pircējiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi Rīgas domei skaidrojumu par Rīgas investīciju un turisma aģentūras izsludināto iepirkumu LinkedIn stratēģija un reklāmas pakalpojumi, kura paredzamā līguma cena ir 300 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ministrija Rīgas domei prasa sniegt skaidrojumu, kādas sabiedrības intereses tiks īstenotas, ja tiks slēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī informēt, kādu apsvērumu dēļ iepirkums ir objektīvi nepieciešams un minētais pakalpojums nav nodrošināms pašvaldībā, proti Rīgas investīciju un turisma aģentūras investīciju pārvaldes kompetencē. Bet Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncertzāles Gors likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncertzāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansējuma. Sociālā līdzdalība Gora darbības nodrošināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Maudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV. Rādio jumsīm. Rādio mumsīm. Rādio mumsīm.
2: Piti, piti, piti, pam. Piti, piti, piti, pam. Ķeramies klāt. Melnā humora topam, jā. Melnā humora top šajā nedēļā kopā ar Be Active Day. Jā. 23. septembris, tā ir tā diena, kad visā Latvijā notiks Be Active Day, Eiropas mēroga kustības svēta, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā izkustēties un justies labāk, gan fiziski, gan mentāli. Jūs gaida vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu visā Latvijā. Dažādas aktivitātes ikvienam vecumam un fiziskā sagatavotības līmenim, kā arī treneru un fizioterapeitu konsultācijas. Atrod savu kustību, kas sagādā prieku tieši tev. Ej punkts uz šķēsvītra, atrodi savu treniņu, spēka treniņu, kardio treniņu, jogu, pilātes vai ko citu. Galvenais ritīgi kustēties. Kā saka, bija aktīva deja, atrodi laiku kustībai, velti laiku sev.
3: Man atrod laiku vaikam citam.
2: Vaikam citam, jā. Un bija aktīva deja. Latvijā īsteno Latvijas veselības un fitness asociācija.
3: Jā, bet mēs īstenojam jūsu apbalvošanas ceremoniju, jā, Melnā humora top uzvaras gadījumā. Jūs saņemat balvu no bija aktīva deja sadarbībā ar
2: My Fitness un funkcionālo sodas dzērienu sodīm.
3: Jā.
2: Mēnešu abonementu, sarkanās gaismas terapijas kuponu, plecaudumu somu, sodī dzērienu un bija aktīvi dei ūdens pudlīti.
3: Skaidrs debesis virs galvas. Jā, bet nu virtuvē viss var būt, to jau teicat, tas viens, kas īrēja dzīvoklis, kad viņš izīrēja, iegāja virtuvē, tur tāds, nu, redziet, te mums ar virtuvi, nu, tam īrniekam, kas tur grib tagad uz gadu, un te viss te agrāk. Agrāk dzīvoja viens pavārs, tāds slavens pavārs dzīvoja, kādreiz man te arī īrēja. Un tas milzīgais pleķis tur augšā virs pie griestiem, tas ir viņa, nu, radošo eksperimentu, kā saka, rezultāts. Nē, tas ir pats ķīmiķis. Tas ir pats pavārs. Tas ir pats pavārs, jā. Tā kā, nu, jā, tā kā virtuvē visādi var gadīties. Pirmo stundu mēs veltījām visādiem virtuves eksperimentiem, ēdām, dzērām, slavējām un jums ieteicām.
2: Pamēģināšu to tevis teikt to tēju.
3: Nu, tas ir tagad tāds surugāts. Melnā tēja piparmēta.
2: Kaut kādu piparmēta.
3: Bet, nu, varbūt, kad kaut kas tur būs, es nezinu. Var dzert?
2: Nedzert var, bet tikai man nevajadzēja iebirdināt, man vajadzēja tiešām pamērcēt maisi.
3: Visu divas maisas vajadzēja. Kādreiz lietas iekšā divas maisas. Tad būs pilna muta ar biezumiem.
2: Tagad būs, jā.
3: Bet, nu, lūk, pilna muta ar biezumiem. Var arī tā, daži tā dara, ieber iekšā biezums un uzliek karstu ūdeni.
2: Jā, vai, nu, piemēram,
3: kafija, piemēram,
2: jā, dubļenietis saucamā, jā. Ierāvu ūsas blenderī sāpīgi, bet garšo kā čijā sēklas.
3: jā, ķibeles virtuvē mums šodien tēma, jā, es domāju, ka būs cūkāšanās diezgan pamatīga pa ļoti svarīgu sakrālu jūs dzīvokļa vietu.
2: Nu, šorīt virtuvē trīs reizes pievilkos, jā. Ar cemes zivs aromātu. Trīs reizes pievilkās, jā.
3: Jā.
2: Man bieži pazūd pankūks, laikam mazāk vajag mest, jā. Nu, jā. Tad ķibeles virtuvē.
3: Jā, būs.
2: Tā ir šī rīta mūsu Melnā humora top tēma, jā. Tas viss caur to ķertīklu, sejas grāmatu un BB brokastu mūju lapā pie komentāriem, tad met iekšā.
4: Precīza laika paziņojums kopā ar Mani rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. 7, 1 vieta. 7 un 14 minūtes. Katru mēnesi viens un tas pats.

0: Tas ir īsts cilvēks. Tā, viņam uzvārds ir Kaija. Nu, mūsu valodā.
1: Kaija, jā.
0: Čaika viņš ir. Viņš ir Čaika, jā. Un viens komentārā bija. Ne, mēs ieraudzījām vienu Čaika politiķi. Ka tas ir, kā tam bija, vajag forši, tas ir konteiners migrantu pārvadāšanai. Cilvēks, kurš izrāzvēts konteineru migrantu pārvadāšanai. Nelegālo
1: migrantu.
0: No Senegālas mierīgi. Ne, Senegāļi ir gari laikam tur. Kaut kādi no Malī, tur tādas puikas saliek iekšā tādas šausmas. Nu, kurš? Tas ir kaut kāds, nu, krievu politiķis.
1: Krentīts kaut kāds, jā.
0: Jā, jā.
1: Labi, konkurs.
0: Ai.
1: Šeit esam kopā atkal ar Hesburger. Un, ieklausieties. Tava nākamā darba vieta – Hesburger. Meklē darbu, kur iegūsi jaunas zināšanas. Pievienojies Hesburger komandai. Meklējam jaudīgus un enerģiskus kolēģus ar vai bez iepriekšējas darba pieredzes. Piedāvājam apmaksātas apmācības, elastīgu darba grafiku, stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un izaugsmes iespējas. Piesakies jau šodien vairāk informācija – Hesburger. .lv šķērsprīta darbs. Lūk tā.
0: No. Skaidrs.
1: Jā,
0: nu, tā ir skaidrs.
1: Es domāju, uzdāvums ir skaidrs.
0: Nu, uzdāvums skaidrs. Kāds
1: mums
0: darbs?
1: Mums ir dāvana karta 50 eiro vērtībā no Hesburger. Un
0: jā,
1: piesakaties darbā.
0: Jā, par ko?
1: Ko nu, jūs varētu tur darīt?
0: Ko tur darīt? Taču nejau cept un vārīt. Nu, protams. Tur jau tur ne. Bet tur taču vēl noteikti jau kaut vakances. Tur ir iekšā vilcējs un projām saucējs.
1: Un ārā grūdējs. Un tur ir kaut kā fitness treneris beigās, ja?
0: Jā.
1: Nu, bija aktīvs.
0: Peldēšanas instruktors.
1: Piemēram, ja?
0: Zupā peldēšanas instruktors. Nu, kādi tā visādi darbiņi?
1: Kartupeļu kalnā kāpējs. Nu, tā kā iziet. Nu, tā darbojamies, ja? 286-0-0-9-0-0. Tas mums ir WhatsApp numuriņš.

0: citi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas vaša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, nu, tad ko? Darba birža mūsējā strādā tā kā rūts.
1: Bet ja to iztulko, ko viņš teica,
0: jā.
1: Nu, tad tas ir skaisti.
0: Tas ir tik precīzi.
1: Tik precīzi. Šajā nedēļā esam kopā ar Hesburger, un mums ir konkurs. Un Hesburger piedāvā darbu Hesburger. Jā, adresīti vēlreiz varēt piefiksēt hesburger.lv šķērsfrīta darbs. Mm-hmm. Jā. Dāvanu karti tūlīt mēs kādam 50 eiro vērtībā, jā?
0: Nu, ciemetīs klēpī, var teikt.
1: Tieši tā.
0: Jā. Tā,
1: klēpī,
0: nu...
1: Par klēpī pasēdēšanu te neviens neko neraksta mums, bet...
0: Nē, te visi atbrīnumi.
1: Jo mēs meklējam, tu kā, ja jau reiz meklēja darbinieku, tad lūdzu, jā. Ko tu jūs darīsiet?
0: Jā. Nu, viens sakās par Somijas garšu somelijē. Viņš varētu būt.
1: Vēdara ar riepu vulkanizātors, burgeri precīzi sakodēna instruktors, mušu lidojumu korektors, vēdara runātājs un burgeri nomas punkta direktors.
0: Nu, vēdara runātājs ļoti vajadzīgs, tomēr tas tajā līmenī arī notiek satiksme. Mērču špaktelētājs vēl tāds ir. Vēl ir... Tā, kas tam mums...
1: Sajūtu speciālistiem. Tāda sajūta speciāli. Nav slikti, jā.
0: Vadu psiholoģiskās domino principa spēles. Nu, jo ir tas spēļu istabiņi kaut kā. Tur vīri sanāk domino principa spēlēs iedziļināties. Tā, varu... Esmu jau trijās solīdās vietās uzmanījis akvārija zīvis. Nu jā, tas jā. Ir labi. Es ar te kā aizgāju pie mūsu Eižēnijas bišķi pauzmanīt viņu.
1: Tā. Punču slāpinātāja bauma pārvaldniece atvērēja gan duri, gan kvasa pudeļu. Nācies iekšā laidēja. Nu jā. Nu, piedāvājam daudz, labi jā. Vai nē, tā arī ir šofera pakalpojumi jā. Un kas, un aso piparu.
0: Gāzes kontrolas visādas, protams,
1: jā, nu, loģiski,
0: aso piparu asinātāji un jā. Tā, bet, nu, mēs burgeru, tā pa vienkārši.
1: Burgeru nomas punktā, jā. Vai nē, un atraudziņu, ka vienkārši. Būs...
0: Gati es uzrakstīju.
1: Gati ir vispār vēl daži, piemēram, ja ticēt sievai, tad varu būt par trauku lupatu.
0: Jā.
1: Un, nu, kas var būt jebkas galvenais, lai ir apmaksāts transports un pusdienas, bet, nu, Gatim ļoti brīži esmu baigais nazis.
0: Jā, kā gan tev stādzoties strādā? Strādāt.
1: Baigais strādā nazis.
0: Baigais, vai baigais nazis ir darbā?
1: Jā.
0: Nu, es, tu gan nezinu, baigais
1: nazis. Un tu ierakstīsi CV.
0: CV.
1: Es ir tādā un tādā restorānā par baigo nazi.
0: Baigais nazis. Liekas arī filmu tādu varētu. Nav nevis mačete, bet baigais nazis.
1: Jā.
0: Baigais nazis trīs. Nu, labi. Gatim tad,
1: jā.
0: Jā.
1: Labu, kā saka, apetīti, jā. Un... Nu, ko
0: cēdienu songs, nav, un dziesmu par ēšanu, jo par podu dziedāšanu mums ir, nav kaut kāda.
1: Ā, pagaidu, vēlreiz apskatīšos, no, kas par tevi strīpes ir kaut
0: kā. Nē, jebkuru var noderēt, ne tikai par ēšanu, var noderēt par jebkuru darbu.
1: Mēs varbūt vada... šodien, varbūt rīt.
0: Tas ir ļoti labs speciālists.
1: Jā, varbūt šodien, varbūt rīt. Tas ir tipisks.
0: Jā, tas ir.
1: Tipiski šodien speciālists.
0: Tie ir celtnieki vairāk.
1: Jā, vai tie elektriķi, kas remontē līnijas. Varbūt jā. Šodien, varbūt rīt.
0: Jā. Bet viņi var strādāt arī, arī ātrās ēdienu pagatavošanas restaurācijā.
1: Jā, melūdz to un to. Franču.
0: Jā.
1: Karbonāta restīti, jā. Nu, varbūt šodien, varbūt rīt, nu skatās, kā tur sanāk, jā? Ja?

0: Starp citu, gatavojiet preces mūsu mājiņas kantorim, jā? Tātad pavisam drīz tas jau būs, jā?
1: Jā.
0: Tātad mājiņas kantors šajā nedēļā arī ir vērs savus durvis, mājiņas kantors numur 65,
1: jā? Jā, bet tur nāk tikai Leonīds.
0: Pagaidām Leon, tā kā Leonīds tur gatavo nākošo teli, jā?
1: Nākošo cepuri vai kas tātad arī.
0: Nu, bet jā, nu, ko darīt? Nu, kā ir tā ir, jā. Labi, bet es tev izstāstīšu vienu stāstu, jā, ko es te dzirdēju. Kā sauc to vīriņu? Tu zini tos vīriņu vārdus. Nu, tāds cilvēks, viņš strādā tādu, nu, pa dienu strādā vakarā dzer, nu, tā, nu, Viktors, kā viņam bija
1: vārds? Teodors. Vārds?
0: Teodors, jā. Nu, Teodors, nu, tagad Teodors no rīta pamostās drausmīgi, nu, bet kam, zin kā, tā ir sestdiena, vai ne?
1: Nu, kas tur drausmīgs sestdiena jau var?
0: Nē, bet, nē, nu kā, bet...
1: Lāpis.
0: Nu, drausmīgi, vajadzētu uzlāpoties.
1: Nu, kā tad?
0: Bet naudiņš nav, viss ir...
1: Kaut ko pārdot var.
0: Nu, klausies, un kā Viktors, jā?
1: Teodors,
0: jā.
1: Vitolds, viņam bija tēvvārds.
0: Jā.
1: Šis ir Teodors Vitoldovičs.
0: Jā, un Teodors, un viņš tagad domā, kā lai tagad dabūt to naudu, un vispār kā lai tiek ārā no māja. Nu, zin kā, nu, sieva jau... Nē, nu, sieva
1: uzmāja.
0: Garmatainā ir, nu, tā jau ir dusmīga.
1: Bet sestdien, nu, ko tad...
0: Nē, nu, bet zin kā, nu, viņš jau bija, kur bija. Bija jau gāja kaut kādas lietas darīt, vai ne? Un bija...
1: Pa labi, pa kreisi. Kā
0: draugiem nodeva uguņus, vai ne?
1: Ditārai pakaļ bija divreiz.
0: Tieši tā, jā. Kā tai sievai bija vārds? Kā bija?
1: Nu, Svetlana viņa.
0: Svetlana, jā, Svetlana. Un šis tagad domā, kā lai no viņas izmanta kaut kādu piķu un vispār tiek ārā no māju, zin kā. Un šis tagad klausies, Svetlana.
1: Jā.
0: Tu zini, mums te rajona.
1: Laņik,
0: jā, tu zini, Laņik. Viņa pa Laņik, viņš pa Laņik, saklausies Laņik. Tu redzēji mums te rajonā, kur viņš dzīvo, kas tā bija pa vieta, kur te viņa...
1: Tas ir... Tie dreiliņi divi.
0: Jā, dreiliņos divi. Redzēji, mums te uzcēla poliklīnika te pa tās blakus. Tu redzēji, jā, veselības centru, jā, te uzdod poliklīnika, jā.
1: Jā.
0: Nu jā, tur esot izrādās, et, nu, no puišiem uzzināja, vai jā, ne? Ka tur ir tagad tāds jauns pakalpojums, ka pagarina.
1: Ā.
0: Samaksā naudu un pagarina.
1: To.
0: Nu, to tur, pagarina. Zini šitā, jā?
1: Nē.
0: Pagarina. Ā. Viņš saka, bet mani viss nav naudas. Tā viņš nav prāta pagarina.
1: Un cik tu viņš maksā? 3,60 tas
0: pakalpojums. Pagarinājums, cik viņš maksā?
1: Nu, 10.
0: Nu, 10. 10 euros.
1: Un tad 3 centimetrus.
0: Jā. Un viņš saka, rekur, šitais, nē, nu tur vairāk, nu, un viņš saka, rekur, te jau tas...
1: Nē, pa 10 ir 3.
0: A, nē, bija centimetrs pa cēneri, nu, bija centimetrs pa cēneri.
1: Nu, jā, vajag divus.
0: Nē, šī vajag. O, johai, tiešām, jā, viņš saka, nu, kā, čom, tur tas Kārlis, jā, un kā bija
1: tam... Lēšīs.
0: Un lēšīs, jā, tie jau ir...
1: Tie nevaram vai biksēs dabūt.
0: Šī saka, labi, še tev, nu cik, nu 60.
1: Jā,
0: nu,
1: jā.
0: Pa 60.
1: Oj, dievi.
0: 60, še tev 60.
1: Jā.
0: Aiziet, viss, dodies.
1: Pēc stundas, lai būtu.
0: Šis jau iet ārā pa durvām, vai ne? Sīv, paga, stop! Viņi arī, nu, taisa kā krasnāku.
1: Jā.
0: Taisa. Nu, jā. Šitam kā bija lēšiem tagad ir divreiz restāks.
1: Jā.
0: Cik tas maksā? Nu, tas maksā 40.
1: Jā.
0: Še tev 40. Bet tā kā nu uztaisa, tā ir restas. Okay, labi. Labi, viņš jau iet jau pat repēm lejā, jau viss jau ir jau... Jā, tu liekas būs sievbaigi. Paga, stop! Stāvi!
1: Un
0: klausies, viņi var uztaisīt arī līku? Nu, to, ko mēs vācu filmā redzējām, līks ir. Garš līks.
1: Rests līks.
0: Var?
1: Jā. Tā.
0: Nu, bet, protams, 50 eiro viņi arī līku uztais.
1: Jā.
0: Viss jau noskaita.
1: Ojo, cik tas 150?
0: 150-nieks ir.
1: Ojo.
0: Nu, 2 dienas, 3.
1: Jā.
0: Trešā dienā, pirmdienā ierodās. Ierodās
1: līks. Plājas.
0: Viņas lupatas baigas. Sieva, kas? Kas ir? Kas notika?
1: Rādi.
0: Nu, rādi tagad, jā. Viņš šis saka, tu zini, baigies un notika. Jo, hei, nu. Visu izdarīja poliklinikā, viss bija kā vajag, jā. Iga pielikto sešu, jā. Bija rītīgi. Mm-hmm. Bet tā kā lieca, bet tā nolūs. Jā, nu tā ir. Tā.
1: Nu jauna tehnoloģija, nav jau vēl apgūt.
0: Vēl nav viss līdz galam izstrādāts, jā. Nu ko, gatavojamies maiņai, jā? Maiņai, jā? Būs jāzvana.

0: arī kā vienetiņa sajauca vai neatsūtīja pareiz kaut kādu atbildi.
1: Uz čangaļa rādio jā.
0: Jā, uz čangaļa rādio lūdzu. Jā. Viņi tur pa kilometriem kaut ko interesē. Jā, jā. Mums vēl ir citas lietas.
1: Jā, mums ir...
0: Maiņas kārtoras numurs 65 ir klāt, telefona numurs 28-600-900, nav jāraks, nav jāsūt. Vienkārši zvan virsu, jā.
1: Jā.
0: Jā, halo.
2: Labrīt.
0: Labrīt, kas mums piezinīja?
2: Guntars.
0: Nu, Guntariņ, ko teiksi? Paga, Guntariņ, mēs pateiksim, kas mums ir, jā?
2: Jā.
0: Tātad mums ir sadarbība ar Bistro Balts. Jā,
1: vai ēdam Bistro, visu rītu.
0: Jā, Bistro Balts piecās vietās. Es esmu bijis kādreiz, Guntar?
2: Es tur nopiltu.
0: Okay.
1: Jūs tur aizvedīs.
0: Jūs tur aizvedīs, tieši tā, jo iespējams, ka jums tiks dāvana karta 20 eiro vērtībā ar visu brīnišķīgo ķēseli, vai ne? Bet tā lieta ir tāda, ka, ja ir steidzīga diena, tas nenozīmē, ka jāatsakās no garda ēdiena, vai ne? Un Bistro Balts tieši tādu gardu un svaigu arī piedāvā. Un ne tikai variet uz vietas to baudīt, bet arī variet paņemt līdzi, izvēlēties maltītes, kas vislabāk piestāv šai dienai, sushi, salāti, zupas. Rapi, silti ēdienu un vēl daudz, kas cits. Viss maltīts ir gatavots no kvalitatīvām sastāvdaļām, kā arī ikdienas kustībā var ēst veselību. Jā. Labi, tad ar Bistro Balts mēs sadarbojamies. Dāvana karti, iespējams, ka būs bunča.
2: Jā.
0: Ko piedāvā mums?
2: Nu, ziniet, mums tas vecums tāds, ka mēs sākam nedaudz sliktāk redzēt. Kādam jau ir 40 nokrās, un tiešām tas nokrās jāredz. Un tagad es piedāvāju miedlaiku palienāmo lupu ar rokturi. Un tad var redzēt to, ko, nu, mums vecumā jau var sākt.
0: Nu, mazos burtiņus var redzēt.
2: Nu, ne tikai, piemēram, to kaut ko es košu. Tu paņem lupu apsiet, ah, rekas man košu nosit. Vai saglabā.
0: Okay. Labi.
2: Nu, arī smuka sievieti, tomēr labāk ar lupu paskatīties. Vai ir tā smukums, vai nav?
0: Labi, uzgaida mirklīt, jā, labs piedāvājums, lupa.
1: Lupa.
0: Jā.
1: Man ir gan lupa jāmājā.
0: Bet nu viņam varbūt, ka mūs te rādījā noderētu.
1: Varētu, jā, kad Marka skatīties.
0: Tieši tā.
1: Vai nav viltots.
0: Labi, jā, halo. Jā.
3: Jā. Jā.
0: Nu, uzgaidam vēl vienu zvanītāju.
1: Jā.
0: Varbūt, kad...
1: Leonīds ir uzšovis kaut ko.
0: Leonīda Mikas brīnišķīgs. Jā, halo.
3: Labrīt.
0: Jā.
1: Jā.
3: Ir uzšovis Leonīds.
0: No.
3: Tā, nu piedāvāju pilnīgi jaunu iepakojumu ar teiku ekliņu, baltā krāsā, ar teiku mando, mazu teiku mandīstu, korejieti.
0: Leonīda, nav kaut kas cits?
1: Nē, nē.
3: Nu, šodien drēbas kāds vaļā.
1: Drēbs,
0: paga, nu, bet tad nav kaut kāds uzvalciņš vai kaut kas tāds, ko ir.
3: Uzvalciņš ir,
0: ko mēs darīsim ar mazu taekwondo kreklu, kam...
3: Bet tas nav maz XXL, liela izmēra. Ar mazu taekwondītu virsu uzzīmēt.
0: Ā.
3: Kreklīņš ir liels, 2XL.
1: Bet, nu, tu pārēdīsies tas Leonīds, man liekas, šodien.
0: Bet varbūt tā ir Leo, varbūt šī ir Leonīda nedēļa. Nu labi, Leonīda, okei, okay, bet varbūt iedosim Gunčam, jā, šodien.
1: Jā,
0: Gunčam, jā, Gunčam dzirdi, jā?
1: Nu, viņš nedzird, jo viņš labi redz, bet ne visai labi dzird.
0: Nu, tad uzgaidām vēl vienu zvanītāju. Jā, halo. Jā.
3: Halo.
0: Jā.
3: Halo, sveiki. Jā, jā, piedāvājumā. Vai ko piedāvāt?
1: Nu...
0: Nē, nu skaties pats, kā tu gribi.
1: Jā,
0: tu var arī
1: mēģināt paņemt kaut ko.
3: Jā, man ir vakar cepu reņģis. Man ir reņģu galvas.
1: Tas nav slikti.
0: Zin, ko tās reņģu galvas tu sev arī iemast vienā vietā, jā.
1: Iesmērēt padusis.
0: Sasmērēt padusītais.
1: Jo tas ir labs.
0: Jo reņģu padusis. Jā. Tā ir baigā lieta, jā.
1: Okei. Nu, vai...
0: Jā, halo. Jā.
2: Jā. Jā. Piedāvāju mežu dzīvnieku ar ragus.
1: Jā. Tos sev.
0: Tu uzliec sev. Reņģu galvas padusēs, ragus pats.
1: Jā, bet mēs viss
0: nezinām. Nē, vienkārši es gaidu, ka Gunča būs. Halo.
1: Gunča zinu, kur viņš ir.
2: Nu, labrīt, vēlreiz, Gunča.
1: Gunča,
0: nu kāpēc tu noliek klausu nos? Kas tev nokrīt?
2: Man nokrīt, es likti redzu.
1: Jā, tu jau viņš...
0: Gunča, neliec nos, lūdās mēs visi safierēsim,
1: jā? Jā.
0: Okei, nu viss tad Gunča, jā?
1: Gunča, nu, lupa.
0: Nu, Gunča, nu, johaidī,
1: Par lūpu.
0: Gunčis lūpis mums pie. Jā. Labi, paldies. Tātad Guntis saņem dāvanu karti no Bistro Balts. Gardi, veselīgi, ātri, kvalitatīvi, vai ne? Gunčs dabū ķeseli, bet visi laipni aicināt. Restorāns Balts, Bistro Balts, piecās lokācijās.
1: Jā, tīgā. Bet 252 km, tas nav pie mums.
0: Tas jā, tas citur.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: Pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Zaļo un zemnieku savienība ir nolēmusi jaunnedēļ koalīcijas partiju sanāksmē aktualizēt iepriekš ekonomikas ministrijas izstrādāto piedāvājumu degvielas tirgotājiem ieviest solidaritātes nodokļa regulējumu, kā skaidroja ZZS Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Prakse rāda, ka zaļo zemnieku iepriekš paustās bažas par godīgu akcīzes samazinājuma ieviešanu degvielas mazumtirdzniecībā bija pamatotas. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtie lēmumi arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl būs jāpieņem Saimai. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiks skatīts atsevišķi. Un valdība vakar apstiprināja arī grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Un Latvija veiks iemaksu 100 000 eiro apmērā īpaši izveidotā Nepālas premjerministra katastrofu seku novēršanas fonda kontā. Tā arī vakar nolēma valdība. Un tāpat nolēmts Nepālai nosūtīt 6 000 segas un 50 ķiveres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Griežu sīpolu un raudu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Rādio SVHLV
2: BB Brokastis.
3: Tātad Be Active Day ir mūsu melnā humora topa draugs šonedēļ, bet vispār jau tā aktīvā diena notiks 23. septembrī. Ja? Tas būs Eiropas mēroga kustības svētku uzliesmojums arī mūsu reģionā. Nu, un dosim balvu no Be Active Day sadarbībā ar My Fitness un funkcionālo sodu zērienu šaudī. Tur būs vesels komplekts. Mēs šodien mizojam sīpolu un raudam, jā, nu tāds
4: tā sanāk, jā.
3: Piedzīvojumi, laikmetīgie piedzīvojumi virtuvē, tā, bet visās ķibeles visādas ar to saistītās, mēs arī apskatām, piemēram, Vilibaldam ledskapī radies aizdambējums, aiz sievas aizcērusies vēsa alus, sieva bielits. Laikam saldētavā vai...
4: Mana trauku mazgājumā mašīna sakravāja mantas un atgriezās pie mātes.
3: Jā. Aizmirsu pielikt sāli. Nu nekas labi, ka nepieliku bikses.
4: Ierāvu rāvēja slēdzējā galiņu.
3: Ai.
4: Vajadzēja pirkt leduskapi ar pogām.
3: Jā, tieši tā. Pogām vajag pāriet ilgāk, bet tomēr drošāk. Un man bieži pazūd piparkūks, laikam mazāk vajag mest.
4: Nu, un šodien Ilta šeptē pa virtuvi. Atkal pusdienās būs katla piedegums ar maizi. Gardi!
3: Ir ūsas blenderī sāpīgi, bet garšo kā čijā sēkla. Tas ir veselīgi. Tātad. Jā, nu, gan jau jūsu fantāzija atradīs vietu mūsu sejas grāmatas mūlapā.

0: brokastīs.
1: Jā, šis ir bebe brokastis un nu tojās tād X, ne, Y un vēl viena zīme. Viena zīme diena, nu, tad, kad nu, kaut ko tur varēs ar sarkanu pasvītrot un zaļu izcelt, nu, kaut kā tur būs. Varētu jau visus flomasteru krāsas ņemt talkā. Citā, tur ir zaļš un sarkans tikai. Tur tajā strūna, tad šī tik forši izskatās visādas vēl violētas lillā. Nu, flomasteru. Iedot katrā kabīnītē, kur tu elektorējies, vai ne, tu ieiekšā ar flomasteru.

0: nepatīkam.
1: Nu, ar mūsu...
0: Un joprojām ņemās. Ņemās jā, un jā, tā, jā, jā. Un runājās vis visādos televizoros un rādio vis kaut ko stāstā, prognozē un
1: nu,
0: ņemās.
1: Nu,
0: un
1: mēs darās. Jau esam bišķi atpalikuši tajā skrējienā un īpaši arī par to neuztraucamies.
0: Bet mēs neuztraucamies, līdz pēdējā mēs... nedēļā. Ja? Tad pēdējā nedēļā, tad jā, mēs šausārā.
1: Jā, jā,
0: ja mēs skatīsies. Tā. Mēs skatīsies, kā būs. Paldies Mārtiņam par sagatavēm. Jā, mums jā. Ir tāda, tu jau uzlīmes.
1: Jā, tās ir pievērstīts uzmanību jau.
0: 20 tāds un 20 tāds uzlīmes.
1: Mēs varam aplīmēt ritīgi kaut kādu veikalu. Veikala kasti.
0: Veikala kasti mēs varam aplīmēt. Zaga, jā?
1: Jā.
0: Tad zemi atkal gatavosim A. Jā.
1: Tas ir virsū.
0: Saraksts 60. Jā, jā, jā. Te viss ir uzrakstīts.
1: Cepurīts mums arī ir.
0: Cepurīts mums ir. Un nu, mums ir, mums
1: atliek ir tagad uzsliet telti.
0: 40 uzlīmes.
1: Atliek mums uzsliet telti. Mums vēl nebūs telts, mums būs vigvams.
0: Jā. Mēs sviepsim bigbam un piepūtīsim madraci.
1: Bigbam un laidīs riņķī miera pīpi.
0: Tieši tā. Zaļo. Mierīgo pīpi.
1: Jā.
0: Tieši tā. Mēs gaidām pēdējā, un tas skatīsies, vajag, nevajag, jā. Nu tā redzēs, jā, kas tur, ko tur kā.
1: Pāršanā mēs kandidēsim Rīgā, jo citur nav nemaz jēgas, cik tad tur to cilvēku.
0: Tieši tā,
1: tur,
0: tieši
1: tā. Mēs jau dzirdējām arī no mūsu Latgales apakšstacijas, vai ne, ka tur visi Latgaļi tāpat Rīgā ir.
0: Jā.
1: Un pāršanā strādā radies radīšu stacijā.
0: Daži.
1: Tieši tā. Nu, liela daļa.
0: Jā, jā.
1: Nu tā. Nu, pagaidām viss, gaidiet rīkojumu.
0: Nu, jā, tieši tā.
1: Un Brūnos brīdinājumus.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva. Veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Уля.
4: Ульян Семенова.
3: Уля.
5: Ульяна.
6: Ульяна Семенова.
7: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Aha. Ozeo.
10: Rokastīs!
9: Jā, jā.
11: Mēs esam sveši! Mēs esam valeni!

0: Rīt stulbais kopā ar teātri festivālu Homo Novus.
1: Festivāls Homo Novus, apdzīt, notiek jau vairāk nekā 30 gadus. Šogad Homo Novus notiks, nu tad jau notiek. Ja
0: no, nu, ne, starp līdz citu notiek un viss.
1: Jā, līdz pat 12. septembrim.
0: Jā.
1: Teātri izrādes, dejas izrādes, izstādes, darbnīca, sarunas, svinības.
0: Nē, nu tas viss labi, jā. Bet galvenais jau tomēr pats tas teātris. Un mēs piedāvājam uz izrādi lidojošās smilts divas biļetes. Brīvdabas izrāde, ka skatītāji ieved tādā spekulatīvā nākotnes pasaulē, kurā darbojas astoņi dejotāji. Jā, notiks kaut kur tur brīvā dabā. Ne te precīzi, es tā arī, kuro
1: es
0: dienu
1: pateikšu,
0: es nevaru...
1: Arī programmiņu.
0: Kurā vietā tas tā īsti bija, vēl būs jādod.
1: Smiltis bija, pagad smilšu bija.
0: Smilšu fabrika kaut kādā.
1: Vai vārdu servis.
0: Nē, tas nav lidojošās smilts. Ingrīfīgs dāls, Jonas Korels Petersen, Norvēģi izrāda.
1: Placebo, dējas, kā lietas beidzas.
0: Atelpa un apzināt dzīves tempalnēnāšana vēl tur festivālu vēl vodmotīvs. Bet kur tās lidojošās smilts?
1: Nē. Ir arī tāda izrāde.
0: Ne, bet tu ātrāk atrodi. Taču.
1: Bet es nevaru, tie baigi to.
0: Nu, daudz ir. Kā, nu, ja tas notiek Rīgā un reģionos, skatās, ka daudz.
1: Tās virs kalpas, tām ir smilšu.
0: Smilšu rausis, nē, lidojošās smiltis. Nu, nav kaut kāds pārskatāms tāds, nu, kopā tāds liela programma tādiem ir tagad.
1: Nu, nebija tur.
0: Tā kā pa veco derību tagad. Šķirstās, ne tu zini. Kurā ījāp grāmatā neko?
1: Nu, zini, es atvainojos. Tas bija pat priekšpēdējā.
0: Nu, un?
1: Pat pēdējā.
0: Un?
1: Tā. 11. septembrī, pulkstens 19.
0: 11. Aha, tas drīzi piekdien jau.
1: 12. septembrī dzemdienas uzņēmuma CBF Ļko teritorijā. Tas ir Bukulti ielā 3.
0: Tas Ļko ir tāds, jā. Kur? Bukultu?
1: Bukulti ielā 3.
0: Tas pie mūsu vecā darba. Kaut kur tur, pie ganību dambi.
1: Nu, kaut kur tur, jā.
0: Tur ir cik interesanti. Tur ir kaut kādas smiltis. Nu, labi, lai būtu. Bet...
1: Bez tekstiem izrādīt.
0: Jā, bet...
1: 5 minūtes.
0: Labi, okay, tekstu mums arī nevajag no jums šodien. Mēs no jums gribam... Nu, šodien, kādreiz mums trešdienās bija trokšņi. Stulbie trokšņi, stulbās skaņas. Bieži vien teātros, sevišķi tādos avantgarda teātros un modernos teātros, tās skaņas, nu, jātais pašiem ir.
1: Yep.
0: Nevis 252 km jāraksta, bet ir pašiem jātaisa kaut skaņa. Nu, Jūrits, piemēram, ko viņš uzdod par skaļu. Nu.
2: Paga man ir aizņemtas rokas.
0: Nā, viņš nevar.
1: Viņš tagad nevar uztaisīt skaņu, jā.
0: Tad ar muti taisiet, jā, jo tas tieši taču tā. Ir tik, nu tā dara, ir redzēts filmās, nu, vai ar muti, vai kaut kādas pērkoņas stājies ar skārda plāksnēm un kaut ko ripina un viss, nu.
3: Skatos uz augšu, skatos uz leju. Kas?
0: Nē, tas
1: nē, mums vajag trokšu.
0: Re.
3: Nav jau tā ko raudāt.
1: Nu, labi. Vecies mierā.
0: Modris ir klāts. Nu, viņam īsi un konkrēti. Jā, nu, kaut kas iesāpē. Tā kā kaut kas iesāpē, jā, tā kā kaut kas iesāpē. Labi.
1: Man sāp ēders. Pliu.
0: Jā, nu, darbojieties, sūtiet tās brīnišķīgās savas skaņas, noformējiet izrādi WhatsAppā 28600900.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
3: Tā, un rīts sulbais kopā festivāla Homo Novus, kas līdz 12. septembrim Rīgā un reģionos, un redz Bukvult ielā kaut kur vienā interesantā vietā būs izrādē lidojošās smiltis, jā, Norvēģu piedāvājums, stāst par iedomu pasauli, un iedomu pasauli sastāv no smiltīm, jā.
4: Tur sanāks.
3: Jā, un tad bez teksta būšot, jā, tas viss. Bet, nu, mums arī tekstu no jums šodien nevajadzēja. Mēs dosim biļetes tam, kas vislabāk uztaisīs. Nu, tad skaņu, nu, to kaut kādas skaņas jau, stulbas skaņas jau kaut kādas jātais ir nākotnes
4: bet
3: loģiski, pasaulē.
4: Bet loģiski.
3: Loģiski, nu, piemēram. Nu, jā, diezgan stulbi.
4: Kaut ko iegriez kaut kur. Kaut ko
3: iegriez kājā. Tas ir dzimst bērns. Vecs.
4: Nu, droši vien.
3: Tas ir dzemdības, viss klausījās. Nu, tā, cik es tā... Tā nevaru precīzi pateikt, bet varbūt. Ā. Šito skaļāk jāpalēž, redzi?
4: Skaidrs. Bimbam būda līdzīgā maksājuma
3: būda. Ivaram attaisījās. O! Uz apkaķim, uz apzutim, uz astavi. Principā zutis ir vienīgi astavi vien ir.
4: Nu jā.
3: Tur kā citu nav, un skaidrs kāp, kur grib visur sāp. Tas bija mums, skaidrs, ka tas bija kaut viens no mums.
5: Esi dumš un man ir labi.
3: Nē, nu šitas...
4: Tieši tā.
3: Jā. Tā jau zūtis labāk bija. Jā. Oji.
4: Aizlidoja.
3: Oji, smuki tā visvāk pārvietojās.
4: Pīles tās ir.
3: Jānis, jā, tad pīles sasauc kāsi pirms lidošanas. No jā.
4: Zos.
3: Vai zos. Un bzbzbz.
4: Tas ir zos teviņš, jā.
3: Jā, jā, nu labi. Jānis pagaidām turās. Labi, paldies. Un?
4: Piu, piu, bzbzbz.
3: Piu, piu, bu.
4: Boks.
3: Tas, jā, arēnā. Omīts arēnā. Tā un...
6: Alpu kalni. Juri.
3: Alpu kalnos tāda saziņa.
4: Jā, Alpu kalni.
3: Juri. Tā tirolieši tur ļamās. Atļaužu seks, kā es saprotu.
4: Nē, es domāju, ka tas ir ēd, nu, ēd kaut ko.
3: Ēd kaut ko smieklī.
4: Jā,
3: varbūt.
4: Kaut ko kārtāji, nu.
3: Jā.
4: Nu, šis ir seks.
3: Šitas bija, jā. Pat nobeiguma fāze tā.
4: Jā.
3: Tas ir kas.
7: Teicu, ka vislabāk būs bufetē.
3: Nē.
4: Mēs neprasam
3: neko. Modrim ir video.
8: Kas tas?
3: No. Tur skaņas nav, bet tur smuka bildi. Paldies, Modri. Viņš atsūtīja, tu paskaties vēlāk.
4: Labi.
3: Tu kaut kāds pārvietošanās līdzeklis ļoti interesants ir. Un... Ernests atsūtījies ir.
4: Jā, viņš jau ir skaidrs.
3: Vēl, jau kas ir, Džeki, pagaidi, trešdiena tikai, viss jau puk, jau tā es jau.
9: Ah.
4: palīdzību, protams.
3: Jā, jā, jā, jā, to mēs sapratām, jā. Un dziņče. Oh.
6: Kikirugu, kikirugu, kikirukakurugi.
3: Tas ir gailis, jā, cik var saprast. Pagaid. Nu, pēdējo, jā. Tam metam mieru. Bet tagad... Tās pīles bija labas, bet pīles, tagad ej, nu atrodi tā, kas tas, kurš tas bija? Jā, kurš tas bija?
4: Nu, Jurim jau bija tas. Arī seks tas ir.
3: Uniseks.
4: Tas ir uniseks.
3: Nu, pagaidi, nu. Jā, tas ir tas zutis bija. O, a, un re, re, tas ir Jānis. Tātad... Nu, tas kompleksi.
4: Okay,
3: tad strādāts ar dramaturģiju. Jū, Jānis M. Šodien ir tas galvenais. Viņam ar divas biļetes uz lidojošām smiltīm uz izrādi Homo Novus. 11. vai 12. datumā, jā, nu to...
4: Gan.
3: Ā, viņš gan, divreiz dabūs skatīties. Fantastiski. Fuh, tas ir rīts tulbais. Nebija viegli. Šeit bija grūts uzdevums, protams, rīt. Ko rīt? Nu, rīt būs vēl grūtāk.

0: LV.
1: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Uļa – filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: Jā, atliek atcerēties tikai Rīgu vasaras naktī. Jā, nu, jā, tad šodien varbūt viena no pēdējām vasaras dienām. Jā, Leonīds, paldies, tikko atnesa mums savus maiņas objektus. Vienu jūsu pocīgu koiboju cepuri tādu.
1: Nē, nē, ir labi, tieši tā kā vajag.
0: Tā kā vajag. No kura reģiona? No kura Amerikas Savienoto Valstu rietumu piekrastes reģiona?
1: Šī ir, man liekas,
0: Arizona.
1: Lūdzas.
0: Lūdzas.
1: Lūdza,
0: Lūdza Alabā, Sweet Home Lūdza.
1: Nē, ir labi, jā, paldies.
0: Jā, jā, un vēl zeķes.
1: Un zeķes.
0: Zeķes ar avieslēdzēs, priežot pēc kājas, nu, varētu būt 62.
1: Izmērs. Nē, tik, tā, nu jā, līdz 50, līdz 60.
0: Jā, ir, jā, kaut kas tāds, jā.
1: Bet ar avieslēdzēs.
0: Bet tagad jau arī bērniem ir tik lielas kājas, jā. Tik lielas kājas, es esmu redzējis bērniem.
1: Viens, viens bērns var vilkt mugurā.
0: Zini, kāpēc viņai lielas kājas, lai viņi, ne, viņi, lai viņi neapgāžās? Nu, lai stabili turās uz zemes māmaliņas, vai ne?
1: Šīs var reāli arī vilkt pa virsu kurpēm.
0: Jā.
1: Ā, paskaties, nu. Uz vienas ir SVH, uz otras ir VLV.
0: Ā, tās ir ļoti labi. Ar māmiņa esot... pati adījusi,
1: tā
0: nu, šis ir muzejā.
1: Šitās ir jānoglabā šeit, ja gadījumā ziemā, te būs vilks pa grīdu.
0: Te ir vilks pa grīdu un, un tīģeris acīs.
1: Nē, nu, ja, ja vilks pa grīdu līdz pakaļai, lai, lai labāk slīd līdz trepēm.
0: Lūsi slīdīs. Kā tur bija? Uzskāp, zutim uz astes. Jā. Nu, tā lūk, tā kā, redziet, viss vis notiek. Ja jūs domājat, ka tie cilvēki, kas ar mums te runājās, piedalās konkursos un uzvar, ka tie ir sarunāti
1: nav
0: vai nav īsti, vai ir, nu, kaut kādi ģenerēti mākslīgā intelekta. Nē, tikko ienāca Leonīds, divi metri
1: jā, jā,
0: bez galvas, vai ne, un jādeva mums savu mākslu.
1: Bet drīz tas tā varētu notikt.
0: Nē, runā, ka nevarot notikt.
1: Nevarot,
0: jo šausmīgi dārgi maksāšot. Tagad mūs it kā to mākslīgo intelektu pievilina, mums tas sākārtīgi patīk viss, un viss, jebkurš tagad var Brigitte Bardot sev uztaisīt, vai ne,
1: nu,
0: ekrānā, un ka viņš ar viņu kopā jās...
1: Jā.
0: Jās uz zirga.
1: Līdz,
0: vai uz Harley Davidson.
1: Līdz trepēm.
0: Līdz trepēm, jā, jā. Bet pēc, tā, pēc kādu laiciņu viss atkal aiziesim atpakaļ uz mierīgo mājražošanu. Kaut ko ar
1: Eveliti.
0: Podziņu telefonu.
1: Ar rimbuļa, nē, šitiem.
0: Jo viss šitās mākslīgās lietas maksāšot šausmīgi, ārkārtīgi un ļoti ekskluzīvi dārgi.
1: Nu, lai gan nekā tas vīriņš, kas tur diktā šitām ņemās, tas Ilons, jā?
0: Jā.
1: Kuram vārds jau arī ir tāds, jā. Nu, Ilons, jā?
0: Nu, kāpēc? Kāds
1: ir tāds ir? Jā, un tā, tas jau uzskat, tu jau stāstīji to teoriju.
0: Ka viņam nauda nebūs, ka nauda.
1: Ne, ka nauda būs visiem tā, ka nu tā, ka
0: ne,
1: nu tā, ka nu
0: pirs nauda.
1: Ārā. Pa,
0: nebūs nauda, jo visiem visu iedos, izņemot jā. To tur.
1: Jā.
0: Iedos paēst zeķis ar āvēslēdzēju, bet jā. Tā, ka Brigitte Bardot sev varētu dabūt nu, virsū.
1: Paldies,
0: jā. Jā, tā, tā lūk. Tāpēc cits nekas neatliek, kā paņemt Kristīnu, yeah!
1: Aha, yeah!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ārvalstu darba spēka piesaistēji trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas. Ārvalstu darba spēka piesaistēji nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata. Uz to ir norādījusi arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērni ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Valdība vakar atbalstīja Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saimai. Plānots, ka Latvijas kontingentā būtu nevairāk kā 20 karavīru, viņi piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, tā vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Aģentūras sarunu biedri uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners pagājušajā nedēļas nogalē Maskavā un Kīvā nav panākuši būtisku progresu, bet Putins izmantoja viņu vizīti, lai demonstrētu spēku pirms valsts domes vēlēšanām. Trīspusējās sarunas varētu atsākties pēc vēlēšanām, tomēr pēc Bloomberga gavotu domām, šīs diskusijas diez vai būtiski tuvinās miera līguma noslēgšanu. Izrēla likusi slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izrēlas kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastā. Tel Aviva paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvjus no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslā, aizliegs Londonai apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus un aizliegs 12 britiem galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tikmēr pašā Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi, turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisi no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakar vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Radio.
1: Radio SVH LV.
3: Tā nu mēs te lēdu garu rosamies, mēs jau brīdinājām jūs, ka būsim darbā. Tādu pilnīgi 100% atdevu mēs nesolījām,
4: jā. Tā, mēs...
3: Bet nu viss jau tikpat kā arī nodarīts un padarīts, izņemot melnā humora topu ciemiņus mēs šodien negaidām. Nu ievies kreiz brīdi, bet nu kas nu viņš par ciemiņu, viņš jau tāds savs cilvēks, vai ne?
4: Jā, jā, jā, viņi jau nu, tad nāk padarīšu.
3: Viņi jau tā kā tāda apkopēja, nu savējais,
4: vai ne? Ka būtu nākus ar kaut kādiem cienestiem vai kā, tad varētu nā, domāt, ka tas ir ka tas ir viesis. Tā jau vienkārši, tāpat vienkārši atnāk un kaut ko te ļari, zin kā, nu,
3: ne, viņi,
4: pa darbu.
3: Ne, viņi atnāk un pastāst, ka sataisījusi ziepes.
4: Nu, bet loģiski.
3: Jā, jā, tā ir.
4: Ar ko citu?
3: Jā, bet tas labi, nu, ja kāds pie jums atnāk un pleca un uzliek savas rūpes un stāsta, ka viņš sataisīs ziepes, tas nozīmē, ka jums ir, nu, kaut kāds kontakts, vai ne? Tas darbu kolēģiem ļoti svarīgi.
4: Bet kā būtu pareizāk, kā tev tev šķiet, kad uzreiz tā nāk iekšā un...
3: Ar
4: airi?
3: Atvērts plaukstu kādā tā iepļaut. Pa vaigiem nodot.
4: Jā, nu, ar slapjām rokām.
3: Jā, jā, neprasot un nemaz nesagaidot par to, jo ziepes jau ir sataisīts tā vai tā. Nu, paskaties, tagad viņi ies tur un
4: tur
3: tie labi, tie jau gudri ziņā aizslēgušies. Viņi
4: pareizi.
3: Jau zina, ka ja nāk ievu, nekas jau...
4: Nē, nekā, uzreiz nāk ievu, viņi saka, zinē, sataisīs ievu, klarkš! Nu, bet vienīgi es zinu, ka tas štrumt ir tāda,
3: ka mums... A ko man vēl darīja?
4: Tieši tā.
3: Tas saka vilcienu.
4: Bet, bet tu zini, kā akal pacelt, tātie, nu, bet to jau viss redz tajās kamerās, jā? Un tad tajā televizorā to viss redz, un tad tajā brīdī tev metīsies virsū viss tas, viss tie, nu, kas tie bija švaivieši, viss būs klāt, kā likts uzreiz, jā? Kas tie bija, ko tu pacel roku? Es atvainojos, a ko? A ko bija darīt?
3: A ko
4: bija darīt, vai
3: jā,
4: ne?
3: Jā, jā, jā.
4: Nē, bet varbūt, kad, bet kā būtu pareizāk, es domāju, uzreiz nāk un saka, kad es sataisīju ziepes, ir, oi, uzreiz, zikā, nāk tā, nu tā, nā, un ienāk un saka, Vandri, tu šodien tik labi izskaties, tev smuks kreklīšu mugurā, vai ne? Oi, kā, Kaspar, tu tas, un tu zini.
3: Jo aiz tā stāv liekulība.
4: Protams.
3: Skaidrs pielīšana, kaut ko viņam vajag tam cilvēkam, viņš, viņš neies tāpat piezvanu pie durvīm. Es attais, lai kādā smukā pidžamā tu man biju.
4: Karsto uzreiz.
3: Jā, jā, jo cilvēks tā patās, viņš nenāks uz piekto stāvu, vada, jā, stāstīt, jā. Ka man labi pidžama un smuks krekliņš. Nu, kaut ko viņam vajag. Tāpēc uzreiz vajag ritīgi.
4: bet laikam vislabākā aizsardzība ir uzbrukums, tu zini, vai ne? Tikpat labi viņa peši var ienākt iekšā un uzreiz. Kliukts.
3: Un tad, kad es jau guļu gar zem, tā viņi viņa saka, zin, ka tev baigi forši kreklīši. Tikai bišķi ar zobu notraipīs.
4: Vai arī vēl trākāk viņa, nu, tu jau guli jau zemē, jau viss jau tev aizņem ķīsa līdz jau panesies, vai ne? Un viņa jau vēl beigās vēl, pa kā, nevajag man to tavu gludekli. Nu, tu atceries, ja tas...
3: Nē, tu, jā, bija
4: tas. Tas, kad tas gāja pakaļ pēc gludekļa, vai ne, pie kaimiņienes, vai ne? Jā, jā, tas ir traki. Bet kāpēc mēs vispār, kāpēc mēs vispār to
3: vajadzēju? Tāpēc tas mums laiks gribas ārā. Mums ir palikušas vēl, nu, 3 stundas ceturkšņi, iedomājies.
4: Andri, iesim, ejam ārā.
3: Ejam ārā. Nē, pirms tam melnā humora tops kaut kāds. Nu, nē, un vēl pirms tam, lai mūsu vietā kāds pasaka, cik ir pulkstens.
4: Okay.
3: Dieva dēļ, dariet to.
4: Aiziet.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu. Pareizs laiks, 9:14. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
0: Radio.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies! Tiekamies!

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumī.
2: Salaspilī šodien atklāts telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET datu centrs DC7. Tas būs savienots ar vadošajiem optiskā interneta tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī veicinās ilgtspējīgu siltumapgādi, nododot saražoto siltumenerģiju Salaspils siltumam. Berlīnē noslēgusies vērienīga starptautiska tehnoloģiju izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrēja arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalījās vairāk nekā 1900 zīmolu. Tajā bija apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, biedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā arī par tā dēvē to fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj mijiedarboties ar fizisko pasauli. IFA rīkotāji norāda, ka šogad humanoīdo robotu bija vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta nevien rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā un militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražoti aptuveni 95% pasaulē piegādāto šādu robotu. Bet Eiropas komisija iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. ChatGPT kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta sarunu botu, kam tagad būs jāievēro stingrākās prasības. Eiropas komisija to atzinusi par ļoti lielu meklētāju programmu, bet Reddit un Roblox par ļoti lielām tiešsaistes platformām, un šāds apzīmējums tiek noteikts tām platformām un meklētāju programmām, kurām ir vairāk nekā 45 miljoni aktīvu ikmēneša lietotāju Eiropas Savienībā.
1: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumei.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: about DJ and girl.
1: Maudiet šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Jā, tā bija storija par DJ-ju. Patiesi stāsts, tas bija true stories.
4: Par DJ-ju mīlestību.
3: Jā. Nu ko, mēs toties piedāvājam jums melnākumu topu, un šodien pēdējais stāsts par piedzīvojumiem virtuvē, jo nu, kaut kā mēs uzsēdāmies uz virtuves lietām jau no paša rīta, nu kas pirmā stundā, kā saka, spieda masu, tam viss aizgāja garām, jā.
4: Nu jā, un arī
3: tas klausījās masu.
4: Tie, kas kaut ko citu spieda, tiem ar tas viss vajag garām. Jā. Mēs normāli izspiedām mūs no rīta, kā tas rīts sākās. Ar tualetē klausām, uzpodā un dziedamo, jā. Mm-hmm. Un to viss nodziedājumi noņēmās, viss normāli, un tad aizgāja pa ēdieniem.
3: Jā. Tev jau vietas tukši nevar palikt. Jā, Ķibeles virtuvē, nu un balvu no Bioactive Day Eiropas mēroga kustības svētki 23. septembrī visā Latvijā. Un tur visādas balvas būs vesels liels komplekss arī šodien uzvarētājiem. Tā, tātad Ķibeles virtuvē. Nu, skatamies.
4: Nu, viens paties saldā nosaukums 1982. gada vasarā kolhozā Gaujas līči. Nu. Ēdnicas ēdienkartē. Putu krējums sakults ar vafeli. Vafelēm, jā.
3: O, tāds ir bijis.
4: Putu krējums sakūts ar vafelēm.
3: O, malači. Ierāvu rāvējs ledzējā galiņu. Nē, gaļiņu. Vajadzēja pirkt leduskapu ar pogālu.
4: Ierāvu uz blenderī sāpīgi, bet garšo kā čijā sēklas.
3: Sarmītes un Kārļa virtuve bija tik šaura. Kamēr gatavojās brokastis, varēja trīs reizes nokļiemties.
4: Aizmirst pielikt sāli. Nu, nekas labi, ka nepieliku bikses.
3: Vārot pelmeņu stulbākais ir tas, ka ūdens jau vārās, bet izrādās, ka man nemaz nav to pelmeņu.
4: Šodien Iluta šeptē pa virtuvi. Atkal pusdienās būs katla piedegums ar maizi.
3: Mana trauku mazgājumā mašīna sakrāvāja mantas un atgriezās pie mātes.
4: Un tad es ieslēdzu gaisu, muļķis, būtu pa tumsu, arī visu paēdz, bet nu, ne jau šitu ārprātu. Jā.
3: Jauna dzīvokļa virtuve bija plaša un saulaina, bet mantecība lika katru reizi apiet apkārt uz flīzēm uz zīmētā cilvēka siluetam. Tā,
4: jā. Nu, jā,
3: viņš tas paliek dekors, tāds,
4: jā, nu,
3: tāds true story.
4: Jā. About a virtuve. Īsti nevar saprast, ka tie kabači sāks nārstot.
3: Nu,
4: jā,
3: tie tikri
4: dabonam, jā.
3: Cīsiņš bija mīklā, bet te negaidot mājā. Mājā.
4: Pārnās visa
3: ģimene. Bet cīsiņš bija mīklāks.
4: Fāč sēž divānā. Cīsiņš mīklāks.
3: Skatās kaut ko normālu. Interesanti.
4: Vācu valodā. Pamodos no mīļotās bļāvēm. Ilgo novāc savus sieriņus no galda. Ja?
3: Aha, tikai zenta no trīs dienu plovu var pagatavot sushi. Nu jā, pamēģiniet. Malacis zenta.
4: Visu nakti gultā atsaldēju vistu.
3: Nopirku sulušpiedi. No augļiem un dārzeņiem visas sulas jau izspiesta. Tagad ķeršos klāt desai, kotletēm un sieriem. Jā.
4: Taisīgi kondensēto pienu vafelē. Laikam vajadzēja taisīt skaidrā.
3: Lielā Berta zināja, ka laime nav jāmeklē pudelē, bet leduskapī.
4: Ierauga gaisa mašīna aizkars. Pielikšu masai vairāk baltmaizes un tad jau ar kečupu aizies.
3: Protams. Sievas sitiens pa muti ar mitru virtuves dvieli. Uzlabo zupas garšu.
4: Sajauc šito ar to un sanāca tas tur. Nez vai var liet izlietnē vai tomēr podā.
3: Nē, nu, ja kroci mājās, tā jau būs labi. Andrievs stingri pieturas pie Mārtiņa Rītiņa receptēm. Viņam leduskapī nav nekā.
4: Nevar atrast lielo sudra bēdenu karotu no svētu galda piedrumu komplektu. Dīvainā kārtā arī vecais kopš vakardienas nav redzēts.
3: Tā ir tīrā rišana, ka pieliekot cirvi sanāk nenormāli garda zupa.
4: Nu, tieši nu, tā, nekāds. Tieši tā. Gribēju pielikt, bet pielik majonēzi. Jā.
3: Nu, man jau tas Karlsons patīk.
4: Nu, Karlsons ir, jā, jā.
3: Jo tas cīsiņš Miklā un uz flīzēm uzīmēt cilvēku siluets. Tas arī ļoti labs. Tad,
4: nu, tad pa cīmums ir pa cīsiņu vai pa to, pa ko mēs dodam?
3: Es nezinu.
4: Pa cīsiņu
3: dodam. Nu, dod pa cīsiņu. Tas, jā. Tā cīsiņš bija Miklā.
4: Bet tad negaidot mājās pārradās visa ģimene. Negaidot.
3: Nu, bet tas jauna dzīvokļa virtuve bija plaša un saulaina, bet māņķicība lika katru reizi apiet apkārt ar flīzēm uzzīmētā cilvēka silueta. Tas arī Karlsonam. Abi divi brīnišķīgi piedāvājumi. Viņam gan laikam, viņam vai tik nav otro reizi jau šodien balma no
4: Bija aktīva deja.
3: Bet nu, viņš ir aktīvs, kāpēc lai viņam nebūtu Bija aktīva deja katru dienu deja.
4: Vakardien viņam bija tas, ka koncerta laikā mums apēma sievas muguru.
3: Jā.
4: Publika bļāva atkārtot vīrs un vārds. Darīts. Izdarīt to vēlreiz.
3: Tā, jā. Ielpojam. Izelpojam. Un darām visu otrreiz. Jā.
4: Tieši tā.
3: Fuh, jā. Cīsiņš. Jā. Mīklā.
4: Tagad benzīntankā cīsiņš Miklā, viņš pilnīgi savādā.
3: Jā.
4: Tās sajūtas būs pilnīgi citādāks.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci!
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas! 19. septembrī tiekamies Doma laukumā!
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: šito RG arī nedziedāja vienu brīdi.
1: Jā, jā, jā.
0: Gopsīgi tēvs.
1: Jā, jā, bija.
0: Nekas kaut bija, jā, bija.
1: Viņš jau viss kaut ko
0: dziedāja. Jau dziedāja, viņš jau dziedātājs principā,
1: jā. Viss tās 14 dziesmas viņš dziedāja.
0: Visas savas 14 dziesmas viņš perfekti turp, šurp, atpakaļ, jā, jā, jā. Nu jā, redz, paldies vēlreiz Leonīdam par dāvanām, par cepuri un par zeķēm lielai kājai, vai ne?
1: No grupas zeļi plaukta. Cepuri.
0: Drīzāk, kad sastāja jūdzi.
1: Nu, varbūt arī zeļi,
0: jā. Tur jau arī, jā.
1: Kaimiņi aptara kaimiņi.
0: Interesanti, vai redz, kāja lielāka nepaliek īpaši uz, tur slimību kāda, vita podagra vai kas tur uzpamst vai kaut kāda asinsrites problēmas. Bet, tā principā viņa jau tāda pati aptura.
1: Vēders gan. Nostaigā pamatīgā.
0: Ne, bet runā redz, ka aug tās ausis. Ausis augot cilvēkam.
1: Oho.
0: Jā, ausis. Bet tiešām es pastījos, teiksim, Robert De Niro filmas vecās, tur taksī draivers kaut kādu veco tādu, kur viņš jā, vai kādreiz Amerikā, visi tur, kur viņš tāds jaunāks ir. Tur tās ausis haus. Un tagad nesen kaut kādu tādu jau jauno laiku filmu, kur viņš jau vīrs gado. Tu zini, tā proporcijas attiecībā pret pārējo fizionomiju. Tur ir ritīgi jau tādu, jau plandās jau pilnīgi. Jā, bet tu tā teikt, ir.
1: Ka mums arī
0: tā? Jā, tāpēc jau ir laiku paskaties, kas notiek. Tas jau nav no tā, tas viss te nokrits no tāds. Neviens jau tur speciāli ar pirkstu negrauš. Tās ausis aug 4 stundu laikā, jau viņas aug un bojā tās galvas telefonus, tās saucamos jau headphonus. Jā.
1: Mm-hmm. Jo, Heidi.
0: Jā, ausis augot. Un man tāds sajūta pēdējā laikā, ka uzacis arī jausmīgi augot.
1: Tās, jā, tās.
0: Tā saucamais, kā man teica, Valtera sindroms.
1: Jā, bet viņi sauc kaut kā dīvaini. Viņi sauc pa vienam tādam, šauj viens, tad jā. Otrs. Tāds,
0: tāds nav vienmērības.
1: Jā. Viņš nav tāds vienmērīgs.
0: Vajag arī kaut kādas, Leonīdam pateikt, lai viņam vai mamma uzāda, vai kas, kaut kādas čeholiņas uzacīja.
1: Uzacu čeholiņas.
0: Uzacu uzmavas kaut kādas tādas, lai nelien acīs.
1: Var jau griezt nost.
0: Ui, tas
1: jā, bet pareizi Valteram taču bija ķit vai nazīt. Viņam bija tādi, jau bija tā kā ūsas.
0: Man frizieris teica, ka tev var parādās tas sindroms. Viņš sen jau to teica. Un tad tev frizieri, viņi jau visu redz.
1: Viņi jau redz, jā.
0: Un tad viņš teica, un tad lāčplēša sindroms vēl ir parādās arī uz laiku.
1: Tur arī aug ārā, aug ciet.
0: Citiem es esmu redzējis. Es taču tev rādīju Indijā. Tur kaut
1: jā, jā, tur.
0: Bet tā kā, bet ne tik iekšā, bet te malā un tā.
1: Malā,
0: tā kā,
1: jā.
0: Man tā bilde vēl kaut kur ir, tā kā tādam Asteriksam vai kādam žitiem.
1: Ausu mati, jā, tāda ritīga.
0: Tāda ritīga ar loku tādas ir.
1: Tu var iepīt ausīs bīzes.
0: Viņš var apsekties.
1: Jā.
0: Ja salst kaut kur. Tad, jā.
1: Ne, kaut kādi no tā jēga ir tai dabā.
0: Un tad
1: dabā,
0: vēl šeit tā vēl.
1: Jā.
0: Jo taucēja zupā, zupas.
1: Nāsu mati.
0: Jā, viegls nāsu vējš, planda matus. Parunājām.
1: Iedomājies, kādi mēs izskatīsimies pēc kaut kādiem gadiem. Ar plandošām ausīm. Un te visu laiku mikrofonā ķersies nāsu tie mati.
0: Nāsu mati.
1: Un tad lāgā nevarēs redzēt ekrāni, jo tāpēc, ka priekšā būs uzāts milzīgās augus.
0: Tas ir dzīve, jā. Par to arī nākamā dziesma. Sekundes, minūtes, stundas.
2: Mazais dirižieris. Lielajā orkestrā.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
4: Radio SVHLV.
5: Bēbē brokstīs.

Nu, ko brāļi un māsas, paldies par uzmanību. Bebe Brokas šodien izskanējušas vakarā no Little Freddy jūs aicina dišstacijā uz mazo sestdienu. Jā, mazā sestdiena, tas tāds vintāžīgs raidījums jau 16 gadus radio SVH ētrā. Paldies, līdz rītam!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ārvalstu darba spēka piesaistēji trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistēji. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata, uz to ir norādījusi arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērn ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Valdība vakar atbalstīja Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saimai. Plānots, ka Latvijas kontingentā būtu nevairāk kā 20 karavīru, viņi piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses. Tā vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Aģentūras sarunu biedri uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners pagājušajā nedēļas nogalē Maskavā un Kīvā nav panākuši būtisku progresu, bet Putins izmantoja viņu vizīti, lai demonstrētu spēku pirms valsts domes vēlēšanām. Trīspusējās sarunas varētu atsākties pēc vēlēšanām, tomēr pēc Bloomberga avotu domām šīs diskusijas diez vai būtiski tuvinās miera līguma noslēgšanu. Izrēla likusi slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izrēlas kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastā. Tel Aviva paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvjus no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslā, aizliegs Londonai apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus un aizliegs 12 britiem, galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tikmēr pašā Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi, turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau, te Aivī.
4: Un Rebeka.
3: Šis ir Radio SVH LV.

0: Lops Reid, Slobodina, Lops Vokors, itel latgalīšu raps.
1: Kur mani broļi?
0: Žārai gali.
1: Kur manas mūsas?
0: Radio SVHLV.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks 3 veidi 300 grami 1,99 €. Armands Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu, iekšā radio SVH.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Skats nākotnē
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata. Uz to ir norādījusi arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērni ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas Mazuta terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā, un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi. Turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakar vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Bet Tartu pašvaldība ir atteikusies no plāniem atrast pārvadātāju, kurš, izmantojot pilsētas dotāciju, veiktu autobusa reisus uz Rīgu ar atiešanas laiku agri no rīta. Šādu reisu subsidēšanai pilsēta plānoja piešķirt aptuveni 30 tūkstošus eiro gadā. Pašlaik pirmais autobuss no Tartu uz Rīgu attiet tikai pulksten 11.10. Pagājušā gada beigās pilsēta plānoja rīkot konkursu pārvadātājiem un uz laiku atbalstīt agro reisu, izmantojot nodokļu maksātāju līdzekļus. Tomēr tagad no šiem plāniem ir nolemts atteikties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:17.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Radio SVH LV savējies sapratīs.
7: Radio SVH LV.
8: Hey! Group Carnival Youth!
9: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio, opt

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.
4: Esmu Agris Sinevicis no Sintās devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Sveicināti! Esmu Ivo Fomiņš, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējošās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to, un tālāk darbus turpināja valsts vides dienests. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildināja, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbalstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt Ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas Mazuta terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefula ieskatā Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu, sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī, un aizliegumā ir ietvērti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus, degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50% apmērā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz viet īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaiss vietām atzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, ierasti tajā runājam par un ap mežu visdažādākajos griezumos tvērienos, un šoreiz runāsim par to, kāpēc mežu ir vērts pētīt un ko tur vispār var labu atrast, un arī mēģināsim parunāt par to, kāpēc vispār cilvēkam vajadzētu doties mežā, kāpēc ne pļavā, piemēram, ar ko tas ir tik vērtīgs, lai par šo visu tad parunātu ar mežzinātnes, Latvijas valsts mežzinātnes institūta Sīlavu vadošo pētnieci Zane Lībiete sarunā. Labdien!
2: Labdien!
1: Tad tas pirmais jautājums, kā jau es minēju raidījuma ievadā, kāpēc ir vērts pētīt mežu?
2: Kāpēc ir vērts pētīt mežu? Es teiktu tāpēc, ka mežs ir ļoti daudzveidīgs un ļoti interesants. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, ko pētīt. Un, ja mēs varbūt tā varam sadalīt tos aspektus, kas mums vispār mežā ir? Mežā mums ir resursi, koksnes resursi, nekoksnes resursi. Tad mums mežs nodrošina dažādas vidu regulējošas funkcijas, tur arī mēs zinām, tātad oglekļu piesaisti, protams, un ūdens attīrīšana, gaisa attīrīšana, tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, arī tās augtie kultūras pakalpojumi, kas ir rekreācija, jeb atpūta mežā, tās ir vizuālā kvalitāte, ainava skaista, iedvesma. Mums ļoti daudz piemēru ir, kā mežs ir iedvesmojis literatūru, mākslu, mūziku, kas vēl tādā sakrālā nozīme arī iesteikt. Mums taču ir arī piemēri par to. Mums pašiem ir meža māte, vai ne? Un arī ne tikai Latvijā, protams, visā pasaulē ir piemēri. Bet tieši par šo te sakrālo aspektu, kas ir mežam raksturīgs.
1: Dažādi vižkoki, upurkoki.
2: Protams, arī. Jā, tieši tā. Un jā, un tāda, kā varētu nosaukt, atjaunojoša ietekme, protams, tāda cilvēka mūsu stresenajā laikmetā, es teiktu, ka mežs ir lieliski iespēja relaksēties un tā kā atjaunot resursus savus iekšējos. Veselība, protams, gan fiziskā nozīme arī, bet arī šo te garīgo veselību ļoti nozīmīga lieta. Un to visu var pētīt, visu to, ko es nosaucu, to pilnīgi to visu var pētīt.
1: Kas tad ir tas, ko tieši jūs pētat padziļināt, jo tas ir ļoti plašs spektrs, viens cilvēks to visu nevar
2: pētīt? Nē, mums ir, es arī neesmu viens cilvēks, man ir, mums ir pētījuma grupa, kas pēta patiesībā, no tiem trījiem nosauktiem aspektiem mēs kaut ko darām ar visiem, ja par resursiem mēs runājam, tad mēs pētām mežinē koksnes produktus, kas ir ogas, sēnes, bet ne tikai, tie ir arī ārsniecības augi, tie ir arī dažādi materiāli, ko mēs izmantojam, piemēram, dekoratīviem mērķiem, tāpat ziemassvētku eglītes arī, protams, mēs te pieskaitam, nezinu, jāņu vainags, pušķis, ozolu zari un tā tālāk un tā joprojām. Tātad nekoksnes produkti, tas ir viens, tas no tā resursu puses. Tad, runājot par regulējošajām funkcijām, tur mūsu grupā ir cilvēki, kas pēta meža un ūdens ekosistēmas savstarpējās attiecības, kā mežs palīdz nodrošināt ūdens kvalitāti un kā šī te meža apsaimniekošana, kāda ir šī te mijiedarbība meža apsaimniekošana ir ūdens kvalitāti mūsu upēs, piemēram, un citos ūdens objektos. Tas par to regulējošo pusi. Un par tiem kultūras pakalpojumiem, jā, nu tur arī mums ir tāds pētījums gan par meža rekreāciju, gan par rekreācijas mežiem kā tādiem, gan arī par specifiskām, tātad varētu teikt, meža aspektiem, nevarētu nenosaukt par aspektiem, bet par tādiem meža elementiem, ja varētu teikt, piemēram, meža ceļu malas, arī, protams, resursu nodrošināšanas kontekstā, regulējošā kontekstā, jo meža ceļu malas ir dzīvotne, tā ir ļoti interesanta dzīvotne. Meža ceļu malām ir ļoti liela, tātad šī auga daudzveidība, piemēram. Bet arī meža ceļus izmanto cilvēki gan atpūtai, pastaigām, gan arī tā pašai nekoksnes produktu ievākšanai. Un, protams, nokļūšanai uz kaut kādu savu iemīļoto sēņu vai ogu vietiņu.
1: Tieši par tiem ceļiem es, jā, internetā saskāros ar to, ka jūs pētat meža ceļus. Nu, ceļš ir ceļš, it kā kas tur būtu, ko pētīt?
2: Nu, ceļam ir mala. Meža ceļam ir ceļa mala, un jebkura mala vienmēr ir, tas ir tās augtās ekotons. Tātad saskaras vietas starp divām dažādām ekosistēmām, bet, teiksim, pārēja no ekosistēmas šajā gadījumā uz cilvēku veidot struktūru, kas ir mežs, ceļš, atvainojos, tātad ceļš, un šī te ekotona struktūra parasti ir daudzveidīgāka nekā tātad blakus esošās ekosistēmas struktūra. Tur ir pirmkārt vairāk gaismas, kas ir ļoti nozīmīgs faktors. Nu, patiesībā gaisma ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas no šo te daudzveidību nodrošina. Plus arī pie meža ceļiem, protams, tur ir vairāk barības vielu. Tas ir saistīts gan ar to, ja mēs par meža ceļiem runājam, protams, tie nav asfaltēti ceļi, tie ir grants ceļi, bet tāpat šīs te augsnes daļiņas, viņas ienes kaut kādas papildus barības vielas, tātad nonāk šajā te meža ceļmalas vidē un nodrošina to, ka tur ir, piemēram, neraksturīgas sugas mežam, kas ir vairāk raksturīgas, tā teiksim, kā ķēnām pļavām. Varētu būt kaut kādas orhidejas. Ir diezgan daudz mums piemēra tāda, kad ir tiešām uz šīm te meža ceļa malām tad aug šīs te orhidejas dažādas, ļoti nu, skaisti. Jā, un arī šī te ziedošā auga daudzveidība ir gan augsta, un ziedošā auga daudzveidība mums savukārt nodrošina resursus aputeksnētāju. Tātad dzīvei. Aputeksnētāji, kā mēs zinām, ir ļoti svarīgi mūsdienās dažādu pārtikas augu, tātad nu, pārtikas nodrošināšanas kontekstā, gan vispār kopējā bioloģiskās daudzvērtības kontekstā. Tātad, nu, protams, ka meža ceļu mala neaizstāja dabisko pļavu, bet meža ceļu malā esošie ziedošie augi noteikti var dot kaut kādu savu pienesumu šeit, šim te aputeksnētājiem.

0: Jā, cik tas ir dabisks, tātad tas nav dabisks, cik tas ir labi vai slikti. Es nezinu, šādās kategorijās ir grūti to skaidrot. Man liekas, ka tas nav ne labi, ne slikti, tas ir tā, kā tas ir. Jo mums skaidrs, ka mums mežā ceļi būs, skaidrs, ka pa šiem ceļiem pārvietosies. Tas, ko jūs minējāt par šo tēmu pārvietošanos ārpus ceļiem ar kvadricikliem un visu pārējo, tas ir pilnīgi cits stāsts. Tā darīt nevajag, tas nav labi. Un, protams, augstnes virskārtas sajaukšana, tas mežām pilnīgi neko labu nedara. Bet, nu, pa meža ceļiem, vai tur tā satiksmes intensitāte ir tik liela, es nezinu, vai tas, nu, rada ļoti lielu piesārņojošo slodzi, drīzāk. Nē, drīzāk tas, ka meža ceļi, protams, fragmentāji nav. Tas, ka tas ir, nu, sadala tātad mazākās daļiņās. Un, lai gan tajā pašā laikā meža ceļi ir arī migrācijas koridors. Tātad sugas arī pārvietojas pa meža ceļiem. Gan varbūt tās sugas, kuras mums būtu vēlamas, gan arī, protams, nevēlamās sugas, arī invazīvās sugas. Piemēram, zelta slotiņas, piemēram, lupīnas.
1: Mēs pagājušajā nedēļā kā reizi šajā raidījumā runājām par to, kas ir dabisks mežs un vai vispār cilvēku iejaukšanās arī mežā, meža dabiskošana, vai to, kur cilvēks ir pielicis savu roku, kur saukt par dabisku mežu. Latvijā ir kāds dabisks mežs? Nu, kas būtu pilnīgi cilvēku neskarts kaut kur? Nu,
0: pilnīgi.
1: Ja nu vienīgi kādos rezervātos?
0: Šaubos. Es šaubos arī par rezervātiem, vai tas ir pilnīgi neskarts mežs. Arī Maurices salā ir cilvēku darbības pēdas konstatētas tāpat kaut kur. Mēs esam... Šī teritorija ir bijusi diezgan ilgi apdzīvota. Cilvēks ir bijis diezgan daudz, diezgan ilgstoši un diezgan daudz ir izmantojis šos resursus. Protams, grūti ir pateikt par vēsturi. Tas nebūs arī varbūt nu, kompetentākais cilvēks šajā gadījumā tieši par šo vēsturi to pateikt, bet es būtu piesardzīga ar apzīmējumu dabisks mežs Latvijā. Dabiskam tuvs, jā. Vecs mežs droši vien ir noteikti, jā. Nu, veci koki mežā, jā, pilnīgi noteikti. Bet vai mēs varam runāt, teiksim, par tādu dabisku mežu, kā mums ir Jaunzēlandē, Fjordlanda, kur nav cilvēku kāju spēris, varbūt nekad, kur, piemēram, Kanādas ziemeļi, kur cilvēks kāju spēris nav nekad. Nē, šis šādā kontekstā noteikti nē.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silavu vadošo pētnieci Zani Lībieti par interesanto mežā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies, domāt Prieks LV.
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
6: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
6: Metalūži tolmetā.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
9: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē.

0: svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
3: Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādinu, šodien runājam par to, kāpēc ir jāpēta meži, ko tur interesantu var atrast. Un otrajā raidījuma daļā vairāk varbūt arī parunāsim tādā filozofiskā plāksnē par to, kas tad īsti mežs ir cilvēkam pēc savas būtības. Un atgādinu šodien studijā viešņa Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošā pētniece Zane Lībiete. Jā, nu tas filozofiskais pirmais jautājums – vai cilvēku vēlme būt mežā ir iedzimta, vai tā ir dzīves laikā iemācīta, vai tas mums ir kaut kur gēnu līmenī jau ielikts?
4: Interesants jautājums. Es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kur mēs dzīvojam. Jo, nu, es nezinu, vai Indijas džungļos cilvēks ļoti vēlēsies uzturēties mežā kopā ar visiem tīģeriem un visiem pārējiem tur mītošajiem iemītniekiem. Bet pie mums... Lasīju vienu interesantu rakstu par to, ka principā, nu, sāksim tā mazliet plašāk, ka principā cilvēkam tā kā tieksme pēc zilās un zaļās krāsas dabā, tas ir kaut kur ģenētiski tomēr mazliet ielikts, jo tas nozīmē resursus un tas nozīmē drošību. Nu, tā tad ūdens, pārtika, paslēptuve. Par to Latvijas kontekstu es teiktu, ka mēs esam ļoti, ļoti, ļoti saistīti ar mežu, tāpat kā pārējā Ziemeļa Eiropas valstis, kas ir ļoti daudz ir vēsturiski izmantojušas mežu un dzīvojušas ciešā saskarē ar šo ekosistēmu. Bet, protams, tas ir arī iemācīts. Tā ir arī iemācīta lieta par to. Es ceru, ka mums būs pētījums, mums ir pētījums pašlaik par šo te mežā iešanas un meža nekoksnes produktu iegūšanas kultūras kontekstu. Ja ceru iegūt mazliet vairāk informācijas tuvākajā laikā, bet noteikti tas ir saistīts ar to, vai vecāki ir gājuši kopā ar bērniem uz mežu vai ir rosinājuši bērnus iet uz mežu. Un, protams, ka mēs redzam to, ka jaunākā paaudze mūsdienās varbūt to dar mazāk. Tāpēc,
3: gadžeti
4: nu,
3: visā.
4: Nu, jā, gadžeti, nu, bet gadžets jau, nu, protams, gadžets var būt no dziesmu arī atskaņot, bet tas nevar iedot to vispārējo kopējo sensoro pieredzi. Jo uzturēšanās mežā tā ir viennozīmīga terapija, tāpēc ir meža terapija, tas ir ļoti plašs un ļoti pēdējā laikā tāds pētījuma virziens, kas strauji attīstās visā pasaulē. Un, jā, caur visu šo te kopējo, gan meža ainava, gan meža krāsas, gan skaņas, gan šī te sensorā pieredze, kā jau minēja, piemēram, lasot ogas, kas, kam varbūt terapētisks efekts, tātad, nu, ir valstis, kur atrašanos dabā un mežā paraksta ģimenes ārsts kā terapija, tātad, tas ir reāls fakts, tā nav, nu, tas nav nekas izdomāts tiešām tā arī.
3: Nav pesteļa nekā.
4: Nē, nē, tie nav nekāda pesteļa, tas tieši tā ir, jo tas ir pierādīts, ka 20 minūšu atrašanās mežā, nu, vai jebkurā citā dabas teritorijā, tātad būtiski mazina stresa līmeni, tas ir nomērīts. Tas arī nav izdomāts, un tas nav tā, ka cilvēks, protams, ir arī vesela virkne pētījumu, kur cilvēki ir tā kā paši novērtējuši, kā viņi jūtas, bet ir arī reāli mērījumi, tātad kortizols, pulss, asinsspiediens, vispārējais, kur mēs varam tiešām pateikt, ka jā, vai tas tiešām strādā, tas tiešām samazina šo stresa līmeni.
3: Tad sanāk, ka cilvēks, kurš nav mežā bijis, ir stresēns cilvēks, un viņš nevar justies laimīgs cilvēks.
4: Nu, negribētu es tā tik ļoti kategoriski. Nu, katram no mums ir sava tāda atjaunošanās, nezinu, vide, kur mēs atjaunojamies. Varbūt kāds atjaunojas, es nezinu, spēlējot mūziku, piemēram, mājās pēc darba. Kāds atjaunojas, gleznojot, māja arī mājās, iekšā, četrās sienās. Bet noteikti ir ļoti liela daļa cilvēku, kuriem ir ļoti, ļoti svarīgi iet dabā. Nu, pēc pētījumiem Latvijā 77% Latvijas iedzīvotāji iet dabā. Un lielākā daļa no tiem, tātad, un tas interesantākās teritorijas iešanai dabā ir meša un ūdeņi. Tā kā atkal zilā zaļā krāsa.
3: Latvijas ir sēņotājs.
4: No, protams, arī.
3: Kurš tad vairāk sēnes kā mežā var atrast? Mm. Bet runājot par mežu, par tā atjaunošanos vai dabiskajiem procesiem, vai uguns ir mežam būtiska?
4: Uguns noteikti ir mežam būtiska. Tas ir viens no nozīmīgākajiem dabiskajiem traucējumiem mežā. Vai Latvijas apstākļos nebūtu tik pārliecināta, teiksim, Latvijas apstākļos tomēr tas ir vējš, kas ir mūsu galvenais dabiskais traucējums. Bet, protams, boreālajiem mežiem, nu tieši uz ziemeļiem esošajiem mežiem, uguns ir viens no nozīmīgākajiem šiem dabiskajiem traucējumiem, kas šos dabiskos procesus arī, nu, tā kā uztur. Latvijā tomēr teiktu, nu, atkal šis nav gluži mans pētījuma lauciņš, bet, nu, pēc kolēģu pētījumiem, tomēr ilgstošiem pētījumiem, arī šo ugunsgrēku dinamiku, tur tomēr sanāk bišķiņ savādāk, ka tas tomēr ir vējš, nevis uguns.
3: Bet citreiz jau mežus arī apzināti dedzina taču.
4: Jā, ir dedzina apzināti, dedzina, lai nodrošinātu, kā jau tātad šos dabiskos procesus, dedzina arī tīri praktisku iemeslu dēļ, piemēram, lai samazinātu dagmateriālu daudzumu, tad labāk nodedzina to visu pasākumu, nodedzina kontrolēt. Šādu piemēru es redzēju no savām acīm Austrālijā, kā viņi dara, kā viņi no ļoti ātrā laikā, burtiski pusstundas laikā, diezgan liela platība, tātad tiek iztīrīta. Un tas nodrošina to, ka nav šie te postošie meža ugunsgrēki, tad, kad ir tiešām šī tas karstā un sausā sezona. Viņi to izdara mazliet agrāk un tad novērš šo te risku, dabas katastrofas risku. Bet, jā.
3: Kāpēc cilvēkiem doties mežā, nevis pļavā? Piemēram.
4: Okay. Tā, kāpēc mežā, nevis pļavā? Es teiktu, ka mežā ir mazliet vairāk, ko redzēt. Mežs ir, nu, man, bet atkal, mans personīgais viedoklis. Es strādāju ar mežu, ja strādāt ar pļavas puķēm, varbūt būtu citādi. Bet, manuprāt, tomēr mežā ir lielāka šī te struktūra un sugu daudzveidība. Vairāk, nu, tā kā, uz ko skatīties, vairāk ko pētīt arī, vairāk ko izzināt. Jo, nu, mežā mēs varam runāt par pilnīgi mikro līmeņa lietām, kas ir augsnes, mikro daudzveidība, visi mazie augsnes dzīvnieciņi, kas ir, nu, ārkārtīgi būtiskus procesus nodrošina, šo te vielu aprites procesus, sadalīšanās procesus, sēnes, mikroskopiskās sēnes, protams, arī tās sēnes, ko mēs redzam, draugi, sūnas, ķērpļi, ogas, sēnes, kā jau atminēju, krūmi, koki un koki, protams, koks jau arī abrīnojams organisms. Nu.
3: Ir tās teiciens, kā es kokiem mežu neredzu, nu, kā jūs to tulkot?
4: Kā es to tulkot? Es tulkot to tā, ka mēs reizēm ieciklējamies uz kaut kādu vienu lietu un nu, tad nepamanam tās kopīgās likumsakarības, ka mēs pārāk nofiksējam savu uzmanību uz kaut kādu vienu elementu vai procesu, un tad kaut kur pazūd tā kopējā bilde. Bet es teiktu, ka mežā un vispār, nu, ekoloģijā un ekosistēma pētniecībā vispār ir jāskatās kopsakarībās un ir jāskatās, kā viens elements ietekmē otru un kā šie procesi, nu, tā tad sadarbojas savā starpā un kā tie ir atkarīgi viens no otra. Un, protams, ja mēs runājam par mežu, nu, sevišķi Eiropā, Eiropas kontekstā, protams, arī cilvēks ir nozīmīgs elements šajā visā. Mēs izmantojam mežu, mēs ejam mežā. Tāpēc tas viss arī un arī cilvēka attieksme ir ļoti svarīga. Nu, tādā ziņā, kad ir ļoti svarīgi, nu, mēs varam pētīt mežu meža dēļ, bet, nu, patiesībā jau parasti mēs pētām mežu arī tāpēc, lai saprastu, nu, tā kā cilvēka perspektīvu. Jo dabas aizsardzība arī ir cilvēka perspektīva.
3: Cik atbildīgi mēs esam pret mežiem Latvijā?
4: Nu, droši vien varētu vēlēties atbildīgāk. Varētu vēlēties augstāk atbildības līmeni. Negribētu teikt neko ļoti sliktu.
3: Es teiktu, tas mūžīgais stāsts par to, kas ir būtiskāk, nauda vai ekoloģija vai tā vide.
4: Nauda vai ekoloģija. Nu, patiesībā jau meža apsaimniekošanai būtu jāņem vērā visas trīs lietas. Tur ir tie trīs, nu, tā, tas ir trīs pārsadzošie aplīši, droši vien ir redzēti kaut kad. Tad. Vide, ekonomika un sabiedrība. Un tas kur tajā vietiņā, kur viņi visi trīs tā kā pārsadzas, tas ir tas vidus. Būtu jātiecas uz to viduspunktu. Nu, lai mums mēs ņemam... varētu būt labāk.
3: Ko mēs šo varu izstāstīt cilvēkam, kurš vēlas tajā klausīties?
4: Es domāju, tas ir atkarīgs no tā, ko cilvēks ir gatavs izstāstīt. Es teiktu, ka dažādiem cilvēkiem dažādi stāsti. Nu, pētniekam viņš droši vien izstāstīs kaut ko par procesiem, par likumsakarībām. Glaznotājam viņš varbūt izstāstīs kaut ko kā uzglaznot ainavu. Zinu, mūziķim viņš izstāstīs, kā pārlikt dabu notīs. Ir ļoti skaisti piemēri. Cilvēkam, nezinu, tāds arī, nu, protams, bērnības stāsti dažādi. Ļoti daudziem no mums jau ir kaut kādas bērnības atmiņas ar mežu. Tie arī ir tie stāsti. Nu, katram tas stāsts ir cits. Es teiktu, ka tur vienkārši jāiet un jāklausās tie stāsti. Ar atvērtu prātu, atvērtām ausīm, atvērtu sirdi ir jāiet tajā mežā.
3: Ko cilvēkam darīt un noteikti, ko nevajadzētu darīt mežā?
4: Ko noteikti darīt, ko darīt? Oh, vērot, priecāties, lasīt ogas, lasīt sēnes. Latvijā lielākajā daļā meži to drīkst darīt, protams, nu, ir aizsargājumas teritorijas un ir privāti īpašumi, ja tas ir norādīts, tad tur to nevajag darīt, bet citur visur jā, atpūsties mežā, noteikti to vajag darīt, vest bērnus uz mežu, rādīt, stāstīt, ko nedarīt, nu, protams, nemēslot mežā, protams, nebraukāt ar šiem te transporta līdzekļiem, kvadricikliem, motocikliem, pa meža takām, pa meža stigām, tas mežam nodara lielu postu, tiešām, to nevajag darīt. Ir speciāls trases, vajag izmantot, ir jāizmanto iespēju. Tad, man liekas, Rīgas meži ir radījuši šādu iespēju arī cilvēkiem tad, atpūsties šādā veidā kaut kādā konkrētā vietā, jau nevis kur ienāk prātā. Ko vēl nevajadzētu darīt? Nu, protams, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam ar uguni mežā. Tas, nu, izturēties ar cieņu, jo nu, mežs ir dzīva būtņu kopums. Mēs esam dzīva būtne, mežā arī ir dzīvas būtnes. Nu, cienīsim. Kā viena dzīva būtne, cienīsim citu dzīvu būtni.
3: Ir vēl viens teiciens par mežu. Nebļauj, neesi jau mežā. Mežā trokšņot ir labi?
4: Es nezinu. Teikšu godīgi, man nekad nav gribējies. Man arī bērnībā tā teica, ja gribi bļautēju uz mežu. Bet tad, kad es tā biežāk sāku pabūt mežā, man nebija tā sajūta, ka man gribas ļoti bļaut. Vai trokšņot ir labi? Nu, divos kontekstos. Teiksim, tādā kontekstā, ja mēs zinām, ka mežā var tagad mūsdienās sastapt lāčus, nu, Latvijā diezgan jau arvien vairāk, tad arī mans kolēģis Jānis Ozoliņš vienmēr saka, ka pa mežu ir jāpārvietojas skaļi. Nu, tad varbūt šādā kontekstā tad varētu arī pabļaut. Skaļi sarunāties, tad jā. Bet, ja mēs gribam kaut ko paši sadzirdēt, ja mēs gribam sadzirdēt putnus, ja mēs gribam sadzirdēt vēju kokos, ja mēs gribam sadzirdēt, nu, kā, nezinu, kā mežs elpo, tad varbūt ir jābūt klusiem kādu brīdi.
3: Un tas noslēdzošais diezgan tradicionāls mans jautājums no jūsu skatu punkta. Kāda jums izskatās Latvijas meža nākotne?
4: Es ceru, ka zaļa. Es ceru, ka zaļa un pozitīva, jo mēs ļoti, ļoti daudz darām un pētām un ļoti daudz zināšanu, kā darīt labi. Un ļoti ceru, ka šī zināšanas tiks liktas lietā. Es te nerunāju tikai par mums, par Silavu, bet ir arī citas institūcijas, citi kolēģi, kas dara daudz, ļoti daudz nozīmīgas un derīgas lietas saistībā ar šīm te meža ekosistēmām. Un cerēsim, ka šīs te zināšanas tiks ņemtas vērā. Un ja tā zināšanas tiks ņemtas vērā, tad es domāju, ka viss būs kārtībā.
3: Uz šādas cerīgas nocerības pabeigsim šo raidījumu. Teikšu paldies Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošajai pētniecei Zanai Lībietei, ka atnācāt, atradāt laiku. Mēs raidījumā Mežnīca pilnīgi noteikti tiekamies atkal nākam nedēļ, vai arī no jums tīkamā laikā dažādās sociālo tīklu platformās, kur mūs var skatīt un arī klausīties, tā ka uz saredzēšanos, sadzirdēšanos atkal.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: garts, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes par 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Uzmanību autovadītājiem! Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nesen pirmās 100 dienas premjera amatā pavadījušais Andris Kulbergs savas valdības darba tempu vērtē kā Latvijā nebijušu. Viņš šorīt intervijā TV3 sprieda, ka to apliecinot biežākas valdības sēdes, vienlaikus nēsot iespējams izdarīt visu, ko no valdības gaida cilvēki. Kulberga ieskatā viņa valdība esot daudz izdarījusi pretgaisa aizsardzības stiprināšanā, jo droni vairs nekrītot zemē Latvijā. Savukārt, kā otru lielo darbu, viņš nosauca gatavošanos Saeimas vēlēšanu drošai norisei. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildina, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 14 cilvēku. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 23 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10669 nelegālie imigranti. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī un aizliegumā ir ietverti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50% apmērā. Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie ir bijuši Ķīnā un tām nav informācijas, ka viņi būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā vēsta ārlietu ministrija. Līdz ar to Latvijas valsts piederīgie katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos visticamāk ir atradušies Tibetas pusē. Ķīnas institūcijas arī lūgušas tām nosūtīt DNS paraugus salīdzināšanai. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz viet īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaiss vietām atzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV 90.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 90.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei B vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim.

0: tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVK LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Līdz 12. septembrim Rīgas interešu izglītības iestādes aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus uz ikgadējām atvērto durvju dienām. Nāc un piedalies! Pasākumu ciklā piedalās 8 Rīgas interešu izglītības iestādes, kā arī Rīgas Bolderājas jaunā pamatskola un Rīgas pamatskola Rīdze. Bez maksas varēs iepazīt interešu izglītības piedāvājumu, apmeklēt nodarbības, radošās darbnīcas un meistarklases, kā arī satikt pedagogus. Vairāk informācijas vietnē intereses.lv. Rīgas pašvaldības policija sākoties jaunajam mācību gadam pastiprināti uzraudzījusi drošību pie skolām un citviet pilsētā. Ātruma kontrolēs fiksēti 209 pārkāpumi. Veicot 7 kontrolpirkumus, tirdzniecības vietā nepilngadīgajai pārdos alkohols, tāpēc sākti administratīvie procesi pret pārdevēju un komersantu. Rīgas pašvaldības policija arī turpmāk īpašu uzmanību pievērsīs bērnu un jauniešu drošībai.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Ja.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH LV 90.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Radio SVH LV 90.

0: svega.
1: Web. Delite s mitije. Delite s mitije.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļai klās debesis iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedrīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, bet apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti. Nepālā šundaļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienastiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amatsniegtā priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu, attēlus un transporta līdzekļu attēlus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābē notikuma vietā izvietoja absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pūdens virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpinājis valsts vīdes dienests. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos bojā gājis viens un cietuši 14 cilvēki. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Stalinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Dienaks laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām un tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī vidēji draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību. Un noslēgumā šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudzviet īslaicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, gan naktī, gan dienā gaidām plus 12, plus 18 grādi, savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāks. Atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Maestro Raimonda Pauliņa.
3: 5 minūtes. Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Pauliņa. 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu one.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijā strādājošās apdrošināšanas kompānijas par augusta beigās piedzīvotās vētras nodarītajiem postījumiem līdz šim atlīdzībās izmaksājušas 2,5 miljonus eiro, tā informē Latvijas apdrošinātāja asociācijā. Apdrošinātāji līdz pirmdienai bija saņēmuši 7029 atlīdzības pieteikumus, no kuriem atlīdzības izmaksātas 2963, jeb 42% gadījumu un kopumā apdrošināšanas atlīdzībā Nātāji rezervējuši vairāk nekā 10 miljonus eiro. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildināja, ka arī konsultantiem un valdē bija uzdots izveidot tādu scenāriju biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstoši akcionāru gaidu vēstulē, un citi varianti pagaidām nesot prioritāri. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos 2 gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelektu modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī vidēji draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV. Savējie sapratīs.
0: Radio SVHLV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Radio. Radio.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļēji klās debesis, iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedrīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes. Medne apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti. Nepālā šundaļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amats sniegtās priekšrocības, vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja tēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu, attēlus un transporta līdzekļu attēlus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pūdenes virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpinājis valsts vīdes dienests. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos bojā gājis viens un cietuši 14 cilvēki. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Dienas laikā policija pieķērusi 5 uz dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām, un tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieročus no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī videi draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību. Un noslēgumā šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudzvietīs laicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, gan naktī, gan dienā gaidām plus 12, plus 18 grādi, savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāks. Atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Parakskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
4: Cidras zilas acis, pilti, boni, mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati. Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigznes

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Tikunta.
1: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

ar sa diviem liem. Viņu mutas pilsnaudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes audzēja.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Čau! Te 4 brāļi! Un tu klausies Radio SVH LV!

0: Mikse na mēs. Un tu klausies Radio SVHLV.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

Rītdiena Latvijā gaidām ievērojami vēsāk. Gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 18 grādus debesis klās mākoņi, pa laikam gaidāmas lietus vietām iespējams arī pērkona. Negaiss un lietus gāzes spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē, arī Rīgā pa laikam līs, tomēr starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien līdz 3 dienā, 3 novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rujienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem, rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi, 123 no tiem tieši martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords ir plus 28,7 grādi, kas tika sasniegts 2019. Gadā Bauskā, un tas palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru. Pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Cenas tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt par 10 centiem. Par litru tas šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas vadītāja Ieva Liger. Un arī dīzeļa degvielas cena pieaugus līdz rekorda augstam līmenim. Mēneša laikā pieaugums bija aptuveni 18%. Un arī dabas gāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvujos austrumos. Un kļuvis zināms, ka gaidāmajai apkurss sezonai Latvijas valsts mēži piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķaldes apjomu. Uzņēmumu operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līgo Zola Šmita skaidrojusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmajā tirgu un atbalstīt granulu ražošanas apjomu pieaugumu. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piederīgi atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrija. Konsulārā departamenta direktore Edīte Mētne reģionā šundeļ gaidāma sarkanā krusta DNS eksperti ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Bārkāns ziņoja, ka saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta, un šodien Mētne apstiprinājusi, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par šīm mantām. Un vēl Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un Latvijas zvērināta advokāta padomas priekšstādātājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskaras un nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sola sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokāta padomi nodrošināt pazudušo turistu ģimenēm juridisko palīdzību. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmumu grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuva daļai datubāzē esošai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojies, lai apturētu uzbrukumu un pat labam mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Bet noslēgumā vēl kāda ārvalstu vēsts. Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija, jeb APEC, plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim. Krievija norādīs, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Sveicieni!
3: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, davai, davai, saģemās, ziet.
2: Šūdīvnī!
4: Jātātā!
2: visiem Temerī, Rehabili, Rehačili, labrīt, jaunajums Vilnis.
4: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
1: Meitenes un zēni. Artis Volfs ir ieradies ielās.
6: Ir ieradies ielās.
7: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi ka man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
9: Sveiciens televīzijas skatītājiem, sveiciens radio klausītājiem. Ielās kopā ar Arti Volfu ir oficiāli sācies, tā ir teikt, vaļā frekvences skan arī televīzijā. Var mani redzēt tā kā labvakar, labvakar, labvakar. Jā, trešdienā nedēļas vidū esam tikušies, 9. datums. Vissiltākā diena šodien, ja? Septembrī tā sanāk ilgākā laika periodā pēdējo reizi. Tas siltums mums sasniedza, ja nemaldos, vai no 18. vai 19. gadā. Man liekas, ka tas bija 18. gadā, kā 20. septembrī bija, es vēl peldējos jūrā. To es atceros, bet varbūt tas bija 19. gadā. Plus mīnus, tā kādu laiku nav bijis tik silts septembrī, tā kā viss apsveicu, bet nu... Gan jau tūlīt atkal viss nomierināsies un būs rudens parastais. Jā, jā. Bet pagaidām tiešām izbaudam silto laiku un burvīgos laika apstākļus un par mūzikas jaunumiem runājot. Vakar mēs paklausījāmies Jāņa Niedras jauno dziesmu ikdienu. Šodienas ēdienu kartē jūka ar pasauli ir nērta vieta. Es pastāstīšu par Austras balvas pasniegšanas ceremoniju, kas notiks šajā sestdienā Hansa Speronā. Šodien Miks Galvanovskis kopā ar Aija Andrejeva laicis klajā dziesmu. Kopīgu dziesmu. Sen jau viņam to vajadzēja izdarīt, un nu viņi to ir izdarījuši. Dziesmu saucas Būt. To mēs paklausīsimies, un šodien arī dubult jaunums. No grupas Jūt. Nevis no Jūka, bet Jūt. Dziesmu džinsos. Un arī dziesmu divatā. Abas dziesmas paklausīsimies šodien nedaudz vēlāk. Tas šodienas muzikālajā ēdienkartē un vēl šodien ēdienkartē. Garāks saruna ar I Mean Love, ja Brian Schauber. Brianam jauns singles kopā ar Krišu. Dziesma neko. Kā pavisam drīz. Vispirms I Mean Love.
10: Šeit I Mean Love. Šis ir Radio SVH LV.
9: Ar iepriekšējo gabalu vismaz kaut kas notiek.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Mikrofoni saslēgti, kamēr strādā, mēs varam sākt. Studijā ir arī Rajans Šaubergs, jeb I mean love, skatos vārdā. Čau, Rajan!
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3: Jā, viss kārtībā.
4: Labadien, Arti.
3: Atkal tiekamies. Pēdējo reizi mēs tikāmies, ja nemaldos, pašās māja beigās vasaras sākumā.
4: Jā. Vismaz kaut kas notiek.
3: Tieši tajā sakarā mēs arī tikāmies, bet vismaz kaut kas notiek. Vai vismaz kaut kas notika arī vasarā?
4: Nu, tā. Uj, daudz kas notika.
3: Nu stāst, stāst. Aiziet, mikrofons ir tavās rokās.
4: Uj, šovasar bija jūras vasara. Tas ir galvenais notikums.
3: Ko nozīmē jūras vasara? Tu visu vasaru pavadīji pie jūras?
4: Es braucu visu laiku uz jūru. Kā bija brīvs brīdis pēc darbiem pa nakti braucām uz jūru peldēt.
3: Pa nakti.
4: Sanāca, godīgi sakot, tik daudz dažādas peldes, kā nekad agrāk. Bija nakts peldes, bija saules aptumsuma peldes, bija vētras peldes, bija saulēkta peldes un saurieta peldes.
3: Tu izrādās, tu esi riktīgs peldēšanas cilvēks.
4: Man patīk ūdens. Es jau tiku arī slīcinās, kamēr vēl gadiņš man nebija tā kā jau laicīgi
3: pieredze. Pasies, kas izrādās.
4: jā. Es īstenībā arī peldēju, kad maziņš bija trenējos peldēšanā, es starp citu biju Jelgavas savīzē, kā vēsturē jaunākais peldēšanas sacensību dalībnieks. Tā kā, nu jā, ūdens man ir gēnos noteikti.
3: Bez ūdens muzikālā ziņā es sekoju, protams, tavam Instagramam un redzu, ka tur diezgan aktīvi viss notiekās. Kā bijis ar koncertiem, kā bijis ar uzstāšanos un vispār aktivitātēm?
4: Uj, bija fantastisks koncerts pie jūras atkal Hulu Summer House'ā. Jā, Hulu Summer House'ā bija ļoti krūts koncerts. Mums gan sākās sāka līd koncerta laikā nojuka tehnika, bet tas atkal iedeva tādu pavērsienu koncertam, kuru nevar izplānot. Viss nobruka, un tad mēs kopā ar Patrīs un ar klausītājiem akapelā dziedājām gribu, un tas bija tāds ļoti, ļoti silts foršs moments, kad visi zina vārdus, visi dzied mūzika, tas ir pavadījums neskan, bet dziesma tāpat skan.
3: Es iedomājos tagad jūras kontekstā pavisam kaut kādu citu kontekstu. Nu pat bija Burning Man Festivals, slavenais Burning Man Festivals, un tur ir atkal pretēji, tur ir reāls tuksnesis un vispār nav ūdens. Tu vari iedomāties sevi no tuksnesī uzstājoties, kad riktīgi tuksnešu mētru tev nāk tādā sejā.
4: Es varu, jo tur es atkal redzu to tādu minimālas. Tas tuksnesis atkal dod tādu sava veida citu mieru. Mm-hmm. Tā kā, kur ir miers plašumi, tas man patīk. Tuksnesī plašums ir diezgan liels, jā.
3: Tā kā tu redzi sevi uzstājoties kādreiz varbūt pārdzamā nākotnē Burning Manā, ne?
4: Jo? Noteikti.
3: Par tekstiem runājot, man liekas, ka mēs esam diezgan daudz vispār par to runājuši, bet es atkal gribu atgriezties pie šīs tēmas. Kā ir mainījusies tā tava pieeja tekstu rakstīšanā? Nu tā ir tāda spontāna, tāda mirkļu emocija vai tomēr baigi tāds sapānots tas darbiņš tev ir ar tiem tekstiem?
4: Nu, zini kā, lielākoties pati rakstīšana notiek salīdzinoši ātri, bet tajā pat laikā es ļoti ilgi un daudz ko vācu sevī visu laiku. Es tāds liels dziļš analizētājs esmu un mēdzu skatīties nevis uz lietām virspusēji, bet meklēt lietām saknes un kāpēc un tā tālāk. Un tad tas, kas iznāk pēc tam ārā dziesmā, tas jau īstenībā ir tikai tāds pats tāds saucamā aizberga galiņš. Tur īstenībā ir liels iekšējs process noticis pirms tam.
3: Tā kā un, tāda diezgan pamatīga plānošana tomēr.
4: Nu jā, viņa notiek tādā kaut kur zemapziņas līmenī, bet ir. Un tad forši, ka man ir tāds producents un draugs Kristaps, kurš māk ar mūziku trāpīt pa tām manām īstajām emociju notīm, un tad tas palīdz man to visu izcelt ārā vārdos. Mm-hmm. Bet tajā pat laikā, ko es cenšos darīt, es cenšos būt mazāk abstrakts. Tāpat tā mana mūzika vienmēr, es domāju, dos vietu klausītājam savai interpretācijai. Un es neesmu mūziķis, kurš raksta tādus ļoti faktuālus stāsta veidā tekstus. Vienmēr ir metaforas, abstrakcijas, bet tajā pat laikā es cenšos arī vēl vairāk tā kā ielikt savu personīgo pieredzi, ko cilvēks var nu, tā konkrētāk bišķiņ uztvert, ka tas nav viss metaforās un abstrakcijās.
3: Tu esi sadarbojies, ja nevaldos, tā vienīgā sadarbība bijusi nu, pēdējā laikā ar Patrišu, jā?
4: Jā, uz Patricijas albumu periodi piedalījos, dziesma tapa ilgi, četrus gadus no pirmā demo ieraksta, bet... Nu, es tiekos ar mūziķiem, ir kaut kādas studijas sesijas, apmaināmies ar enerģijām, ar idejām, un es domāju, ka nākotnē vēl viss kaut kādas interesantas sadarbības ir gaidāmas. Neesmu noslēdzies no mūzikas pasaules.
3: Es tev tieši gribēju uzdot jautājumu, nu, Patriši, būtu stilistiski diezgan nu, tev tuva. Tādā ziņā, ka nu, nav grūti tur ierapot un attiecīgi sadarboties, bet nu, var iedomāties, teiksim, kaut kādu tādu radikālu sadarbību ar kaut kādu pilnīgi cita stila mūziķi, nezinu, kādiem metālistiem varētu sadarboties, piemēram, kaut kad nākotnē.
4: Ot par metālu, es godīgi sakot, neesmu domājis.
3: Vai klasiskā mūzika, piemēram, kaut ko tādu radikālāk?
4: Man ļoti gribas kaut kādu sadarboties ar tautu meitām.
3: Tautumētis, viņš tagad Vācijā vienīgais ir jā.
4: Nu, lai viņš ceļo. Lai viņš ceļo. Un īstumā viena no tautumeitām Gabriela ir no agriem skolas laikiem, no Meža parka sākuma skolas zinām. Un tā kā es viņu arī iedevu Instagramā follow, viņa man iedeva atpakaļ. Tā kā es jau lēnu garu tādus mazus solīšu taisu uz to, ka varbūt kaut kad būtu sadarbība. Jo viņām arī mūzika ir spēcīga, viņām ir basi un tāda harmonijas, un man tas viss ļoti piesaista.
3: Mm-hmm. Tautumētis, es ceru, ka jūs kaut kādā veidā uztvērāt un dzirdējāt šo informāciju. Ja ne, tad paskatīsieties pēc tam YouTube un secināsiet, ka vajag ar Ryan kaut ko uztaisīt.
4: Vajag,
3: jā. Gabriela! Gabriela! Es ceru, ka viņi uztvēr šo. Par Krišu runājot, mēs jau esam diezgan daudz, man liekas, par viņu runājuši. Kā vispār mainīsies tā sadarbība? Ir kaut kādas izmaiņas bijušas pēdējā laikā? Pa pēdējo vasaru, es domāju.
4: Izmaiņas ir, mēs tagad dzīvojam kopā. Tā kā, jā. Krišu savāca pie sevis, viņš pirms tam dzīvoja Purčikā, tagad savāca pie...
3: Viņam nebija kur dzīvot, vai kā?
4: Nu, viņam arī dzīvē notika dažādas pārmaiņas, un es teicu, ka jau, varam dzīvot kopā. Un godīgi sakot, es nevarētu dzīvot ar kuru katru, man ir svarīga tā sava telpa un sava kārtība mājās, bet ar Kristapu mums tāda ļoti kopīga valoda ir, un tas ir pierādies. Mēs nekāpjam viens otram uz varžas cīņu, ļoti labi sadzīvojam, plus arī visu laiku ir iespēja radīt šo radošo telpu, tā mums ir ļoti, ļoti dzīva visu vasaru bijusi.
3: Bet interesanti, kam pieder nu, studijas apstākļos, kam pieder tas galvārds, nu, kas pasaka, dziesmi ir gatava, viss lažam tagad ārā un tā var iet pie klausītājiem. Tev vai Kriša?
4: Godīgi sakot, mums ar šo nav bijušas līdz šim domstarpības. Mm-hmm. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu tā sadarbība izveidojās tik tāda organiska. Tas, ka es sapratu, ka mēs dzirdam mūziku ļoti, ļoti līdzīgi. Mums ļoti reti, kad ir tā, kad, teiksim, piemēram, mēs klausāmies kaut kādu dziesmas versiju, jau, kura tuvojas finišam, un mēs viņu klausāmies, un es dzirdu, tā kā, ok, šitam kaut kas nav, es uz Kristapu paskatos, viņam ir tas, jā, šo vietu vajag pamainīt. Un diezgan reti ir diskusijas par to, ka kaut kam būtu jāizklausās citādāk, un pat, ja ir, tās ir par tādām ļoti nenozīmīgām detaļām, bet lielos vilcienos mums tā ļoti, ļoti labi saskan tas, ko mēs vispār gribam, un ko mēs sagaidām no mūzikas, ko mēs gribam radīt, jā.
3: Dažos vārdos par jauno dziesmu neko, tā tiešām ir par neko, vai kas tas tāds ir tagad? Kaut kā cīkāk paskaidrojums.
4: Dziesma ir par neko, bet nu, tajā pat laikā droši vien arī par kaut ko lielāku. Dziesma vispār ir rakstīta periodā vēl pirms vasaras, kad...
3: Pirms vismaz kaut kas notiek, jā?
4: Nē, pēc. Vismaz kaut kas notiek bija tas brīdis, kad es sapratu, ka viss besī, ka ir kaut kas jāmaina, un tad neko jau ir tā kā solis uz priekšu, kad it kā vēl es neesmu tajā jaunajā vietā, kur es gribu būt tīri emocionāli, bet tajā pat laikā es jūtu, ka es jau esmu ļoti, ļoti tuvu. Un tad neko ir arī tās divas pasaules, manuprāt, ļoti labi sadzirdamas. Tur ir pirmajā pantā ir īpaši vēl ir tas grūtums, tas smagums, tās asaras, un tad otrajā pantā jau jau ir tas vieglums, tā draudzība, tas vīns, tā maize, tās zvaigznes.
3: Mm-hmm. Tad dodies uz zvaigznēm, ja tad tas nozīmē, ka tuvākajā laikā rudens, ziema, kā tie plāni.
4: Uz zvaigznēm, ko tu domā ar zvaigznēm?
3: Teici, jā, tikko.
4: Ja mēs skatāmies zvaigznes. Man patīk pavērot zvaigznes. Man vispār ļoti tāpēc patīk daba, jo pie dabas es vienlaicīgi gan sajūtos maziņš, gan liels, gan nekas, gan viss. Mm-hmm. Un jā, man liekas, ka katram no mums vajag atrast laiku pavērot zvaigznes.
3: Jā, bet ok, tagad es formulēšu jēdzīgi jautājumu. Nu, tagad tu tuvākie nākotnes plāni.
4: Jā.
3: Kas notiek ar tevi rudenī, ziemā,
4: Rudenī būs liels pasākums. Priekš manis ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs. Tas būs pirmais I Mean Love liela koncerts un ļoti nozīmīgā vietā Vef kultūras pilī.
3: Ok.
4: Šis būs arī...
3: Man parasti vienmēr par Vef kultūras pilī savādākas asociācijas, ka tur nekas tāds nenotiek, bet labi stāsti.
4: Nē, nu man prieks, ka tur nekas tāds nenotiek, ka tagad notiks.
3: Vismaz kaut kas notiek.
4: Jā, vismaz kaut kas notiek.
3: Kā tas būs stāsts vairāk?
4: Tas notiek 6. novembrī dienu pirms manas 31. dzimšanas dienas, un es varu teikt tā, ka ja kādreiz ir bijusi vēlme atnākt uz kādu I Mean Love koncertu, bet tas nav līdz šim izdarīts, tad šī noteikti ir tā reize, kad tas ir jādara, jo šis nebūs vienkārši

0: Mēs iziesim cauri visiem šiem I mean love 9 gadu posmiem un jā, kā es teicu, tas nebūs vienkārši dziesmu koncerts, es visu vēl pagaidām negribu atklāt, bet viņš būs tāds ļoti daudzslāņains, kur būs ievīts gan stāsts, gan vizuālā performance, gan mūzika un šis tiešām būs kaut kas tāds, ko es pats neesmu vēl dzīvē pieredzējis arī nevienā citā koncertā un jā. Ir vērts atnākt, tiešām ir vērts atnākt.
1: Skaidrs, ka ir vērts atnākt, tu tiešām sakādināji, un es tikko konstatēju, ka mums ir ļoti tūl dzimšanas dienas, tā kā es arī varēšu nosvinēt savai, man ir ceturtajā datumā.
0: No, Skorpion, super.
1: Pasties. 6. novembris, VEF kultūras pils, neierasta vieta, tādā ziņā šāda tipa koncertam, bet tas tiešām notiks, un mēs tiekamies tur visdrīzāk, jā?
0: Nu, davai.
1: Aiziet, sarunāts, jā? Pārī arī, sarunāts visiem, jā?
0: Sarunāts.
1: Neko.

0: Lies back, bro.
1: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies

0: balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
2: Hei, te Marta, netais drāmu. Klausies radio SPH LV.
3: Ēterā. Ārtis Volfs.

0: Burton ir viņas jaunākais gabals bezmiegs. Mārtiņš raksta par I'm in love, ja Brian, ka viņam inčīgi tā balss baigi, jā. Ir inčīgi, riktīgi. Ir. Tagad jāparunā par citām balsīm. Vēl viens svarīgs notikums šodien ir noticis. Par to pēc brīža.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Radio SVHLV ir Ielās ar Arti Volfu. Ielās ar Volfu. Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Lai arī Miks Galvanovskis šo gadu pamatārā aizvadījis spēlēt koncertus un vairākus mēnešus viņš nebija izdevis jaunas dziesmas, tai mēnesi pēc dziesmas tikai vienreiz dzīvot izdošanas Miks nodā klausītājiem savu jaunāko singlu būt, kas tapis apvienojoties vēl nebijušā duetā ar fantastiskās balss īpašniec Āja Andrēju. Jau vairākus gadus viens no maniem muzikālajiem sapņiem bija izlaist duet ar Āju. Un šī sadarbība nav pēkšņa pirmo reizi, par sadarbību bija vaicājis Ajai jau aizvadītā gada dziesmasvētkos, un uzreiz, kā šo dziesmu kopā ar Robu uzrakstījām, galvā bija tikai viena mākslinieca. Šajā dziesmā jāskan Ajas balsī! Tiešām milzīgs prieks, ka pēc vairāku mēnešu darba šī dziesma beidzot nonāks pie klausītājiem, un tā tagad nonāk pie klausītājiem. Dziesma ir par mums pašiem, kā otra pusī, draugs vai pat vienkārši svešinieks spēj iemācīt tev lietas redzēt no citādiem skatu punktiem un bieži vien pat ļauj tev kļūt par labāku sevis versiju, nekā tā bijis vakar, tā komentē pats Miks. Kļūt par sevis labāku versiju. Laba doma, laba atziņa. Pirmo reizi.
3: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVHLV.
0: Pirmo reizi Radio SVHLV. Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva, būts!

0: ja un Miks Būts. Jau pavisam drīz 9. oktobrī Miks uzsāks savu rudens patriotisko koncertūru pa Latviju. Balāde par Letiņu ar veseliem 14 koncertiem visā Latvijā. 9. oktobris Teātra Nams, Jūras vārti Ventspils. 15. oktobris Ādažnuma, Novada kultūras centrs. 16. oktobrī Alūksnes kultūras centrs. Un tā joprojām pa visu Latviju jau šajā rudenī. Aija un Miks pirmo reizi rādēs VHLV ar
1: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoy 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sezonā izvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucējuši šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
7: Radio SVHLV ir ielās.
8: Ir ielās.
7: Ar Arti Volfu.
0: Atkal un atkal nākas secināt, ka laiks skrien nenormāli ātri. Man šķiet, ka es pavisam nesen vēl biju iepriekšējā Austras balvas pasākumā, koncertā un balvu pasniegšanas ceremonijā, kas pirms gada notika Hanzas peronā, tad, kad Austras balvas saņēja malējas ar dievu ledus laikmetu. Paskatīju, 12. septembris tūlīt jau klāts. Pēc dažām dienām šo sestdienu Hanzas peronā tiks pasniegta Austras balvas. Balva, lielā balva kādam albumam, svarīgākajam albumam, interesantākajam albumam, radošākajam albumam pagājušajā gadā un kā vienmēr 10 pretendenti uz šo balvu Tribes of the City ar Evidence of Embrace, Saule ar Côté Soleil, Saule pareizāk sakot, Less Attitudes Spectralis ar Watch This Word About the Drop, KD Barbal ar Mazāk nekā 3, Karnevēl jūta ar labākā doma pasaulē, Stūrī Zēvēl ar labu nakti, Ants ar 222, Elpo ar brīvību meklējot arī nesen ar albumu Gatavs un Jūk ar tūkojam. 10 albumu pretendē šogad uz Austras balvu, nu kā vienmēr, un viens no tiem tad arī iegūst to Austras balvu. Kas zina, varbūt tie būs Jūk ar albumu tūkojami. Iespējams, bet iespējams tas būs Ants, vai varbūt Ketī Barba, vai varbūt Karnevēl jūt, vai kāds cits. Šie ir jūki no albuma tūkojumi. Pasaule ir nērta vieta.

čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: Pasaule ir neērta vieta vēlos rudens vakaros. Es tagad samiksēju divas dziesmas kopā, kas skanēja radais VHLV viena pēc otras. Tev jūk, nevis jūt, bet jūk ar pasauli neērta vieta un vēlos rudens vakaros no Roland Čeja bedību laukiem. Vēlos rudens vakaros, jā, tagad jau ātri paliek tumšs.
1: Es esmu Žoršs Siksnes. Jūs klausieties radio SVH LV.
0: Man ir aizdomas, ka mums vajadzētu tagad kopīgi paklausīties Žoršs.

0: Tik pasaka, ka vēl nevajadzēja, ka nevajadzēja, ja? Nevajadzēja paklausīties Žoržu. Es taču teicu, ka vajadzēja. Un ir jau arī labi, ne? Leonoru pavadīt trešdienas pievakar.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.
3: Radio SVH.
0: Un jāatzīmē, ka arī tīri labi pavadīt trešdienas pievakar ir arī ar šo, ar tām skaistajām kājām un citiem zēniem. Pasaka vēl ne? 28600.
4: Radio SVHLV ir ielās ar ar.

Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien līdz 3 dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija, un šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un 123 no tiem tieši martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords ir plus 28,7 grādi, tas palicis nepārspēts. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedarīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktora Edīta Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne apstiprināja, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti reģionā šundēļ gaidāma sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta, un šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Bet Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un Latvijas zvērināta advokātu padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskars, un arī nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokātu padomi nodrošinās pazudušo turistu ģimenēm juridisko palīdzību. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru, un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Cenas tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Liger. Dīzeļa degvielas cena pieaugusi līdz rekorda augstam līmenim, mēneša laikā pieaugums bija aptuveni 18%, un arī dabasgāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu, pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Gaidāmajai apkursa sezonai Latvijas valsts meži piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķeldes apjomu. Uzņēmumu operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līga Ozola Šmita norādījusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granulu ražošanas apjomu pieaugumu. Un noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim. Krievi norādījusi, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Lai prieku nosizvēlējam.
3: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
4: Baz roku dziļāk maisiņā.
3: Ne, man pašam arī.
4: Dziļāk maisiņā.
3: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
5: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
4: Dziļāk maisiņā.
5: Un sveicējus visus.
6: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
7: radio mums ir
6: meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu. Let's go.

0: Zaragoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Lecam zirgos, lecam karietēs, darba diena ir oficiāli noslēgusies un ar to arī visus apsveicu.
3: Juhu!
2: Nedēļas vidus, 9. datums, jā, visi lēkuši zirgos un jau sāk domāt par vakariņām. Pirms domāt par vakariņām, Andis tas bija atsūtījis, šitāda ziņa bija. Andis gar Andis, jā.
4: Sanda Dejus, vārds kā dziesma šis skan, Sanda Dejus, klusēt sāpīgi man, Sanda Dejus, dziedu atbalsies, Sanda Dejus, Sanda Dejus, Sanda Dejus. Labrīt, lieliskajā trešdienā.
2: Lieliskajā trešdienā Andis šobrīd sūtīs Sandai no rīta uz Dižmega hercēm, bet nu, viņš atcerējās par šo tajā brīdī, kad es atskaņoju dziesmu par Leonoru. Un tā, Lucija, ja nemaldos, ir tā ir Ligita, kas ir pieslēgusies. Jau viņa ir padalījusies ar savu brīnišķīgo, garšīgo uzkodu, kreker cepumiem, pa vidu krēmsieras, desiņa, tomātiņš, tikmēr kraukšķīgi. Tikmēr kraukšķīgi, tik tīgi, krīgi, drīgi, rīgi, rīgi, jā. Paldies par tiešām par brīnišķīgu fotogrāfiju. Vakariņu recepts kopā ar Lido. Jā, kopā ar Lido mēs tagad kolekcionējam tās vakariņu recepts. Vakar, piemēram, diezgan daudz sasūtīja. Mēģināšu tagad atrast, kur nu man ir viss sarakstīts. Jā, telefonā viss ir piefiksēts. Ansis teica, ka vakariņās saplānots cūgaļas, karbonādes, čēlītes apceptas sviestā, kuras pēc tam ieliek mērcē, kura sastāv no saldā krējuma, kurā izkausēt zilais siers un tam pievieno klāt zāli, maltos piparus un tādā garā. Jā, pēc tam 30-40 minūtes pasaltē un klāt krāsnī cepas kartupeļu daiviņas vēl pievienot tam visam klāt. Tāda recepta viņam bija. Es tās uz ātru roku atdrīšu vēl kādu receptu, ko mums sūtīja. Čavārti, Alekss Leonīds. Šodien vakariņu piedāvājumā šokolādes plānās pankūks ar kafiju. Labu apetīti. Vēl kādu vakardienas recepti vajadzētu atrast. Jā, un pazudz. Tagad man pazuda. Bet ir jā, vairākas recepts un tā jau Ligita ir jau padalījusies un Mārtiņš arī varētu palūgt šo failu, varētu tik uzlabu, to failu, ko es tikko atskaņoju, es varētu to pārsūtīt. Mārtiņam ir kaut kas padomā, jā, bet vispār jā, mēs kolekcionējam vakariņu recepts sadarbībā ar Lido un piekdienā mēs lozēsim. 30 eiro dāvanu kārtu un atgādina, ka šodien ir pēdējo nedēļu vēl arī tas īpašais piedāvājums par tiem 6 burgeriem. Nopēc 6 burgerus Lido lietotnē un 7. dabū bez maksas. Varbūt kādam ir kāda interesanta burgera recepta. Jā. Bet tagad zemenes. Padziedam.
5: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

0: vakariņu idejas, vakariņu receptes. Iespējams, zemenes kādam padomā vēl, kas zin. Gaidu tavs vakariņu receptes uz 286-00-900. Aha, Leonīds ir atsūtījis, Leonīds ir atpakaļ ar jaunu recepti. Ārts un čau vispārējie, klausītāji, esmu vēl pa darbiem. Vēl treniņš, šī vakariņu piedāvājumā man būs omleta ar spinātiem un tomātiem. Protams, pa virsu makucīt siera. Pagaidīšu, ne, pakaisīšu, viņš tā domā, ja? Paldies tev!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: caurums apakšveļā. Labvakar! Prāt vētra ar četriem krastiem.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17 un 18 minūtes.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH LV.
0: Es mēģināju sarēķināt, cik man sirdī. Nu, kaut kā 35 apmēram, tā plus mīnus.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturu bagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei B vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies!

0: ir ielās, ielās ar Ārti Volpu. Ar Volpu.
1: Interesanti, ko tu darītu ar to septīto burgeru? Vai tu baudītu pats, vai uzcienātu draugu, vai paņemtu līdzi, vai pārvērst to par maziem svētkiem? Kāpēc gan ne par maziem svētkiem? Trešdienas vakarā. Tāds viens liekais burgerītis, 6-6 sapricies un 7 var dabūt bez maksas. Jā, tas notiek vēl visu šo nedēļu, Lido. Un mēs arī kolekcionējam vakariņu receptes. Vakariņu receptēs Lūcija ir atrakstījis mums tādu vieglāku recepte. Omlete ar kraukšķīgu bekonu un rīsiem. Paldies tev, Lūcija! Omletīte ar kraukšķīgu bekoniņu šokar, jā. Tad Ants atrakstījis ir... 28600900. Šodien atslodzes dienu salāti, garais gurķis, sacepta vistas filēja, kurai pievieno iepriekš iemarinētu sarkanu sīpolu, svaiga paprika, korejas burkāna, turku zirņi, pētersiļi, nedaudz citronzāles un visam pāri, nedaudz olīveļas un ābolu etiķis ar skāpumiņam. Tas no Anša un arī dzen Valija. Valija, prieks tevi ar to redzēt. Recepšu veidotāju pulkā. Mums šodien sagribējās piena zupa ar sviestiņu un plēvīti. Jocīgi, jo skolā pašiem nepatika. Bet bērniem garšo, saka Valija. Zinām, man bija to piena zupa. Arī, nu, tā kā skolā riktīgi nepatika. Bet tas pats nebija skolā, tas bija bērnu dārzā. Man riktīgi nepatika. Piena sakņa zupa. Un var bērnības trauma, bet nu, tas tam jau patams pieredz. Es galīgi negribēju to pienu sakņu zupu ēst. Mamma teica, ka jāēd savādāk mājās, neiesi. To es labi atceros, jā. Tādas mums receptes 28600900. Piekdienu lozēsim 30 eiro dāvankārtī no Lido. Tagad jāpaklausās Bad Habits, jo viņam šovakar prezentācija Sans Studio, tepat netālu Āgenskalnā. Jauns albums. Citi laiki un rekur jaunākais no Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
2: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausaties radio SVHLV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
3: Uģis ir papildinājis mūsu vakariņa recepšu klāstu. Šovakar tortijas vraps ar melto gaļu, apcert gaļa ar tako garšvielām, salātu, lapām, tomātiem, sieru un mērci, ietīt iesildītā tortijā. Meksikano! Jā, un Mārtiņš ir papildinājis man tekstu par pienu sakņu zupu, kas man bērnībā riktīgi negaršoja. Tas gan bija bērndārzā vēl skolā, vai mēs ne, tad jau viss bija kārtībā. Bet Mārtiņam tā esot bijis ar klimpām. Nu, galīgi negāja iekšā ar tām klimpām. Kas vainas? Bet jau nav nekādas vainas, vai ne? Starp citu par ēšanu runājot un par receptēm runāja arī bebē brokas, kas dīvaini, ne? Runā par ēšanu.
4: Visi pa vietām. Un to arī.
5: Jā. Nu, mums tāds kulinārais rīts, redz, sakarā taviem piedzīvojumiem virtuvē. Jā. Jā, vakar un manām atmiņām.
6: Paklausies, trīs burtu kombinācija piedzīvojumu virtuvē. Varbūt, ka tas laikmetīgie piedzīvojumu virtuvē. Nu, topam.
5: Ā. Mums jau bija laikmetīgā virtuve, laikam, vien brīdi.
6: Nu, bet piedzīvojumi.
5: Piedzīvojumi virtuve. Piedzīvojumi. Nu, kaut kas aizgāja greizi.
6: Jā, jā.
5: Uz kājas atkal uzlīva pots ar verdošu ūdeni.
6: Jā, ne, uz spējas atkal. Ne, uz ceturto reizi uzliek tēju.
5: Uz spējas uzliek karstu tēju.
6: Ķibelis virtuvē.
5: Par tēju, ar citu. Pēc ēšanas nesot labi pusotru stundu vajagot gaidīt cevišķi tēju un cevišķi laikam zaļot. Askalo ārā visu to skaistot saciki, maciki, raciki, stifado, musaki un viss cits labums ar visiem minerāļiem, vitamīniem, tējas, tās ir tās garšīgās riebeklis, kuras skalo visu ārā, jā. Nu, nesot labi, jā. Uzreiz, pēc laika tik vajag. Nu, uzreiz pēc ēšanas tēju
6: nevajag. Nē, okay, labi,
5: nu, viš,
6: jā.
5: Viš skalo laukā, laikam sevišķi zaļā, tā runā. Zaļo, tas ēdiena navīgs un vitaminizētās pārtikas ienaidnieks. Bet, nu, vienalga, nu, daudz tā dara, nu, iedzers ar to tēju. Un tad mēs tad atcerējāmies, es atcerējos, ka ļoti labi un pēdējā laikā ir lietoju, pēdējos gadus pat, jāsaka, lietoju. Tā saucamo, es viņu sauc par beduīnu tēju, jo Eģiptei samācījos. Viņi melnai tējai liek klāt, nu, visāds brīnums. Bet pa beduīnu tēju viņi var nosaukt jebko. Melnā tēja plus viss tur. Kardamons, koriandrs, viss un tāds, un šitā bija pieber klāts šeit. Katrā vietā beduiņi teica savādā garšo, bet nu uz balnās teica bāzes it kā, jā.
6: Ā, bet ar bērts var klāt viss kaut ko.
5: Nu, it kā var kaut, bet parastākais variants, laikam, skaitās ar mintu, nu, jeb ar piparmētu, jā. Un to tad ir, nu, piparmētra mums jau tā kā nezālis, vai dārzās jau ir paķer visur. Bija Grieķijā viesnīcas pagalbā auga, vai uz palodzes restorānā, tāds noplēst kādreiz.
6: Nu, uz palodzes nu, piparmētru mierīgi izauga.
5: Nu, visur, jā. Bet es viņu uzlieku uz palodzes un pakaltēju, un tad beru klāt, kad aplēj melno tēju, vēl to piparmētru drusīt kā to. Un tad jā. Viss melnā tēja ar piparmētru.
6: Tev nav kaut kur tiem piparmētru bišiņu?
5: Ne?
6: Es kādreiz varētu šodien izmēģināt.
5: Augšā vai varētu, nē, bet tur būs noteikti tās, nu...
6: Mākslīgās?
5: Nē, nu, tas pakā. Bet, nu, var jau arī to, nu, var jau samiksēt šī tā.
6: Nu, pamēģināsim.
5: Varētu pamēģināt. Jā, un vajag forši, un laikam jau tas ir, tas melnā tēja, tur tas, kas tur tā kofeīna daudzums, vai kas tas tur tāds, jūs tad tur gaisā un budina, vai ne? Un piparmētas skaitās, ka tā atkal nomērina. Tad viņš tā kopā saiet.
6: Tad it kā iznāk...
5: Nu, pa nulēm.
6: Pa nulēm.
5: Nu jā.
6: Pat apriekš kam.
5: Nē, nu kā apriekš kam. Nu, kur tev jāsteidzās? sevišķi 45 grādu karstumā, vai ne?
6: Nu, tad iet iecerto.
5: Pazerties tu gribas.
6: Iecer to zaļo. To pipermetriņu, tad lai tev nomierina.
5: Nu, bet tev garšo melnā, saprot. Nu, viņi grib, viņi grib iegūt, viņi grib uz zivtiņas apsēsties.
6: Jau paslapināt.
5: I to, nu, kā tur bija. Uz tā, uz to apēst. Viss, un tad iznāk šitā karstumā, un varbūt tas kaut kā tur tā termoregulē tur visu to, to rumpi, vai ne? Laikam tādās, nu, zin, pa velti jau tas nav. Nu, ka tur jau protams. Gadu tūkstošiem džeki ir izdomājuši, ka tieši šitā vajag, jā.
6: Nu, bet loģiski, nu, jā. Viņi taču zin, ko viņi dara. Viņi, nu, viņi
5: jau, mēģināja, un reku izmēģināja.
6: mēģināja, beigās, reka sanāca.
5: Reka sanāca. Un tur tie pa ceļam, kas bija ar tiem kardamoniem, kardamoniem un koriandriem, un kur tur viss?
6: Izlēja ārā.
5: Tie arī, nē, tie arī palika, nu, tie jā, arī ir, kā saka, tiesības uz eksistenci. Jā. Bet, nu, visvairāk laikam aiziet tā melnā tējā piparmēta. Nu, tā vismaz man aizķērās. Nu, te reku, paskatā, cilvēki aktīvi piedalās. Ied piedalās tajās te. Nu, skaidrs viss. Protams, Kies. Ko tā latvieti cits var izdomāt? Piegājas Latvijas alkoholu tējai.
6: Nu, bet tas ir...
5: Tāds,
6: kas saka, vīrs un vārds, vai ne?
5: Tāds viņam rīts, tāds.
6: Tēja ar alķi, nu kā vēl. Nu,
5: ar moku, iedomājies. Ar moku piegāvā kaut. Nu.
6: Sacūkāti divi dzērieni. Okay. Lai gan tā otrā jau ir jau...
5: Krāsi
6: jau sacūkāti jau būs savā būtībā, jā.
4: Kad mēs darīsim dziņ?
2: Jā, nu, domājiet par tām receptēm, nu, nesacūkājiet, jā. Nu, kaut kā normāli, lūdzu, jā. 2-8-6-0-0-9-0-0. Tāds recepšu vakariņš mums turpinās. Un BB Brokas būs atpakaļ. To es apsolu. Rīt no rīta viņa kārtīgi. 6:00 nāk, nekavē. Nav dzirdēts, ka kavētu viss labi. 6:00 slēdz iekšā radio vai televīziju un tad klausies. Tagad jāpaklausās. Nomodā! Nē, kādreiz. Kādreiz, jā.
7: Čau, tu Kris Noa, un tu klausies radio SVH LV.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
7: Smeļamies svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas. Jūt izdot divas jaunas dziesmas divatā un džinsos un aicina uz akustiskās tūras jūt akustiski koncertiem rudenī un ziemā. Jā, rudens un ziema tūlīt arī būs. Es tev negribu baidīt, bet tas tā notiks, jā. Jā, pēc ilgākas pauzes grupa jūt pārsteidz klausītājs ar divām jaunām dziesmām un izziņo tāds īpašs lolots akustiskās programmas tūri, lai klausītājs samīļotu un sasildītu gada vēsākajos mēnešos. Kad tur tie koncerti gaidāmi, tā, kur nu palika, 23. oktobris Sigulda, 7. novembris Cēsis, 13. novembris Rīga, 21. novembris Jelgava, 27. novembris Valmiera un tādā garā, līdz pat Ziemassvētkiem, jā, tā sanāk. Un arī janvārī vēl spēlēs viņiem divas jaunas dziesmas. Es jau gribēju tā kā dubuldozi tev iedot jūdzes, bet varbūt sadalam divās daļās, ne? Sāksim ar pirmo jauno dziesmu Džinsos.
8: Hei, te grupa Jūt.
9: Jūt.
8: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: nu jūs skatāties ar tiem pusčetriem, mums pusčetrāpos. Lai nesanāk šodien, jā. Tā uzmanīgi. Instrumenti ar pusčetrāpus no rītā.
1: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā rīpa un tu klausies radio SVH.

0: tad par tiem mākoņiem. Baigi pūkaini. Un mīlīgi. Līdz kārtējām ziņām. Labvēlīgais tips un pramest.
1: Mākoņi pūkaini nosirmo ātrāk.

Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēdz 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsargā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un absolūti lielākā daļa martā, 9. septembra nacionālais karstuma rekords tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu mazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Tas drīzāk varētu pieaugt, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā informēja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju sakariem un citiem traucējumiem ziņojušas 33 ārstniecības iestādes, visās bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas slimnīcas infrastruktūrai vētras laikā nodarīt aptuveni 60 tūkstoši eiro lielu zaudējumu. Par izlūgziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga gamatas sniegtās priekšrocības Vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērbu. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošās informācijas un izgūto. Uzņēmums nekavējoties rīkojies, lai apturētu uzbrukumu un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Lietuva pašlaik neplāno aizliegt autobusu reisus uz Baltkrieviju un Krieviju, tā šodien paziņojis Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Tamīnsks. Ministrs arī piebildis, ka Lietuvas lēmumiem nevajadzētu balstīties uz iekšpolitisko priekšvēlēšanu situāciju Latvijā. Baltijas valstu dzelzceļa pasažieru pārvadātāja konkursā par Rail Baltica reģionālo vilcienu iegādi līdz noteiktajiem termiņam netika saņemts neviens prasībām atbilstošs piedāvājums, tā šodien paziņojis ar zīmolu Elron strādājošais Igaunijas pasažieru vilcienu operators. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā esot apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderu Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Šenčeņā, Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim un Krievija norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Ar Volfu. Pie velna.

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Labs vakars vēlreiz ielās kopā ar Artu Volpu turpinās. Šis joprojām ir Radio SVH LV. Un sirsnīgs paldies visiem par receptēm, ko sasūtījāt. Ne rīt, bet parīt. Parīt. Un parīt lozēsim to 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Mēs vēl neesam dzirdējuši jūt otro dziesmu. Džinsos mēs paklausījāmies. Diva tā vēl nav dzirdēts. Tas par jauno mūziku runājot. Un par vecu mūziku runājot. Mums ir arī vinils sagatavots. Kaut kā maz platītas nav. Tas arī bišķi vēlāk. Bet tagad viena no visas traumētākajām dziesmām Latvijā. Joprojām. Tie ir Mūda Rodeo.
3: Ej, Mūda, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dienās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pašdarīt.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes biļešu paradīzē.
7: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
8: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smels laikas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
9: Es jau tev sasolīju, ka būs vēl viens gabals no YouTube, jo viņš šodien laiduši klojā, tā teikt, dubulu dozu. Esam saņēmuši dubulu dozu no grupas YouTube. Dziesmu džinsos mēs noklausījāmies, tagad laiks paklausīties vēl vienu dziesmu, ko viņi palaiduši, tā teikt, gaisos un citos izplatījumos. Jūt ar divatā.
10: Pirmā skaņojums.
11: Hei, te grupa Jūt.
12: Jūt.
11: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: 91. No, apmēram, plus mīnus. Jauns mēnesis ar tavs superveikals.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Volfa vinila terapija.
0: Daudzkārt esmu

teicis, ka man ļoti, ļoti patīk tās mazās platītas EP, tā tos sauc, tā kā singliņi. Ja vienmēr baigi viegli ir tā kā disenēs agrāk spēlēt, kad ir divas dziesmas tikai, tad nav tur baigi jāmeklē. Vai arī kā lentās bija savulaik jātin visu lentu līdz galam. Nevar sagaidīt un dziesma jau beidzas. Tu streso, tad baigi vienkārši viena dziesma vai otra dziesma, pagriez otru plats pusi, tur ir vēl divas dziesmas. Un tā manās rokās ir nunākusi skaņa plata, kas ir izdota pagājušā gadsimta 70. Gados, nav gan rakstīta, bet es zinu. Maksā 70 kapeikas, vienā pusē ir Jānis Sildeks ar divām kompozīcijām, Neskums Rūķīt un Aijas Smaids, otrā pusē ir Gunārs Freidenfelds ar Medus Mēnesi un Saules Rītu, izpilda Margarita Vilcāna un Ojārs Grīnbergs, un otrā pusē, kas izpilda arī Ojārs Grīnbergs tikai, un arī orķestris tur ir. Lūk tā, vienīgā problēma ir tā, ka nav nekāda normāla iepakojuma, ir tikai kaut kāda gailīša noformējuma, kaut kāds tāds, puķītis vai kas tur. Jā, un tad tā plate ir jātur rokās, lai saprastu vispār, kas tajā platē ir iekšā, un tad jāliek tā ļoti uzmanīgi uz vinila atskaņotāju. To mēs arī tūlīt darīsim. Jānis Sildeks, Neskumsti, Rūķīt, nē, bet otro dziesmu. Tas būs grūtāk, bišķi. Tā. Okay. Šķiet, ka es atradu. Es gribēju to Aijas Smaidu. Aiziet. Pasties klapšs. Skrapšķ. Aijas Smaids tūlīt būs.

0: Ja tu esi students jauns, kam līdzās draugs, jā, mēs tieši runājam ar Lauru Zalānu, ar jauno studentu. Jo, Rinaldi, tu ir ievērojis video tiešai dēļ. Viņš ir priecīgs par plašu klasiku. Mēs arī esam riktīgi priecīgi par to eksāmenu laiku.
1: Volfa vinila terapija.
2: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
4: Čau, te Raum! Tu klausies radio SVH LV.

trauma ar nesazvanamies. Un bija arī pērkons ar troksni. Un arī Andis ir atrakstījis. Paldies par kopā braucienu un būšanu ielās. Tad vēl jau esam kopā ielās un mums jāpaklausās vēl Bermuda divas tūris. Un apveceļš un arī Singapūras satīns.

0: sasitas. Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.
0: Super.

0: tie ir tie čaļi, kas visu laiku atstāja kaut ko scene. Tā mūžīgi mūžos. Visu laiku tik uz scene. Singapūras sapīn.
1: Ārtis Volfs.
2: Ārtis Volfs.
1: Ir devies mājup. Atā.
3: Bet tu gan paliec.
0: Televizora ekrānos tūlīt arī Andris Freidenfelds, Predozaurus Rex un mazā sestdiena. Mēs tiekamies rīt bišķi agrāk, jo rīt pēc desmitiem, pirms vienpadsmitiem bišķi jāparunā ar Ivaru Ijābu Dižmega Kersos. Tā kā tiekamies rīt ceturtdienā, atā, un lai kolosāls trešdienas vakars.
4: Radio Israel LV.

0: Dienas. Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:10.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Radio.
7: Radio.
6: ST.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TLV.

0: pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testbraucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.

jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

smalkas taktis.

0: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
7: Tev vēl visi sīkums.
6: Tu klausies Radio SVK LV.

0: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceši. Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar pie tevis ir atrāpojis skudrulēns. Jā, tieši tā, skudrulēns ar ļoti dīvainu vārdu – ferda. Bet es sākšu viss pēc kārtas. Pa mežu daciņu gāja zēns. Es nudien nezinu, kā viņu sauc. Nu, kaut ko svilpoja. Zēns droši vien tā arī būtu svilpojis līdz pat mežu otrai malai, bet pēkšņi viņa dziesmiņā kaut kas iejaucās. Tāda skaņa, tāda šeit kā lītu. Varbūt pat tiešām līst. Zēns pastiep roku un palūkojas debesīs. Nē, kur nu? Debesi jums bija tīrs, kā jauns burtnītis vāks, un uz rokas nenopilēja nelāsīt. Tomēr joprojām skanēja šššš. Zēns izbrīnā ieplet acis. Zem ēglis slējās vāren augsts skudru pūznis, gandrīz augstāks par pašu zēnu, un tajā ņudzēja skudras tā, ka švīkstē vien. Nu, nemitīgi tā Visur bija skudras, tā zibēja acis priekšā, viena skudra skrēja šurp, otra turp, katra kaut ko nesa, katra kaut ko darīja, un pēkšņi atskanēja sauciens, un no tā skudru pūznī pat skujis sāk birt. Jās, sargjās! Zēns aš palūkojas apkārt, kas gan tur tā kliedz, taču neviena nepamanīja. Un tad vēlreiz, jās, sargjās, un atkal skudru pūznī nobir skujas. Ja nu kas tur varēja būt? Vai kāds skrien pa ceļu, vai pa mēžu? Zēns izslējās un vērīgi raudzījās uz visām pusēm, un tad viņš izdzirdēja atkal, šoreiz pa visam klusītēm, jās, sargjās! Nē, nu to taču kāds sauc no skudru pūžņa. Un patiesi, kas nāca no skudru pūžņa, kaudzes galā stāvēja skudru lēns ar lakatiņu ap kaklu un pauniņu uz muguras. Rokās viņš turēja skuju, kas bija tik glūda, kas pogulis un sauc pilnākā klāp. Jās, sargjās! Nost no ceļa! Jās, sargjās! Iekams kāds pagu attapties, skudru lēns uzsēdās uz skujas un jautri brauc uz tās lejā kar kamaniņām. Bet ceļa vidū gadījās dažas skudras namdari, kura nes uz skudru pūzni baļķi. Viņš uzdrāzās tiem virsū, baļķis nokrita, namdari arī, bet ņiprais skudru lēns neņēma to vērā, žikli uzliec atkal uz skujas un nobrauc ar savām savādījām kamaniņām līdz pašai lejai. Vai dieniņ, kā viņš joņoja ceļa pagriezienos? Uzminiet, kas bija šis trakais braucējs? Nu jā, kurš gan cits kā skudru lēns vārdā ferda. Ai, tā gan ir skaista skudriņa, zēns iesaucās, to es ņemšu līdz uz mājām. Tūliņ viņš paņēma skudru lēnu pirkstos un uzmanīgi ievāz tukšā sērkociņa kārbā. Nolikšu to starp savām rotaļlietām, uztaisīšu viņam skaistu aplociņu un pieradināšu viņu. Ko gar šis zēns pēkšņi bija izdomājis? Bet tas jau vēl nebija viss. Paklausieties tik, ņemšu skudru lēnu līdz uz skolu, tur viņš rāpos pa soli, viņš mācīsies kopā ar mani un varbūt arī teiks man priekšā. Skat kāds, to nu gan skolotāja kungs neatļaut. Bet ko skolotāja kungs varētu darīt? Viņš taču skudru pat neredzētu. Ierīkošu papīru kastītē skudrai mazu mājiņu un nēsāšu kastīt uz pleca. Zēns nerimās fantazēt. Draugi man uzsauks, halo, tev pie pleca ir pielipus kastīt, un es ņem vienmēr atbildēšu, ko nu kastīt, tur man ir dresēta skudra. Ak, tad gan visi brīnīsies. Bet kad zēns atvēra kārbiņu, skudru lēns ferda jau bija projām. Kas notika tālāk? Gribi zināt? Nu tad klausies vakar pasaciņu arī rītvakar, un mēs abi ar skudru lēnu ferdu būsim kopā ar tevi. Bet tagad guli ar labu nakti.

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Banka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVH LV.
5: 100 FM.

0: sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

radītās dziesmas.

0: teta Zimbabwe. Paša slabākās.
1: Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī nerīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.